Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықма. Лифт ішкені зорлап ашма. Қалайым қан сәкірмем. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлик. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлы қабаттың күніпкілеріні бесіп етеш. Бұ вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Ишкенче юлениш. Лифт тымыға

0: Бентон бірінші Арал шәһәрінің 16-нші түәніндегі Тарым дәрясы мәнбәсі үш дәрия бірлескен жайда келкүндің мұдапиеліш, келкүн мәзгілдің бейхаттар өтіш ахвал докладын аңлады. Бентон білен ерлікнің әмкарлықыны күшейтіп, қызмет мәсуалиетіні чыңытып, дәрия көл башлықы түзіміні әмәдейләштіріп, келкүндің мұдапиеліш, құрғақчылыққа тақабыл тұрш қызметіні әқиқи чың тұтыш керек деп тәкіттеді. Абат Найгілік параболлық бақчы районыда амының яшанғанды күтініш бә хабалық бейкіштіке көп мәнбәлік ехтияжыны үзіліксіз қандырып, яшанғалла бә балыларға текімі күкір сіпәтлік бәқтілік тұрмыш яртып беріш керек деп тәкітеді. Әркін Тунияз, Абат Найгілікінің ұзын талалық пақтыдың күкір хосыл еліш өткелік ұжым қылыш етізді, өлчемлік теріш, техники жәхәтті тәрбиелеш, диққаларының пайдысы қаттарлықларыны егеледі. Абат Лихуа тоқымычылық чәкілік шіркеті де тоқымычылық, кейім-кечек кәсіпінің тарақияты әмді ішқорылышқы түрткі болыш ахвалыны егеледі. Узын талалық кебіз әлі сорты етіштіріш, сүптін өстіріш, өлчемлік ішіліп чықырыш бә марки яртышны бір тұташ пилалап алғы сүріп, сиясат мәдеті салмықын зор айтып, Шинжанның узын талалық пақты жәдікі әвзіл орныны сіжіл мұстәкемдіш. Пақтыны чыққан жайды айландырышыны тезлетіп, шу жайдыки текімі көп адамны ішқорылаштырып, амының кірімені ашырышыны ілгір сүріш керек, деді. Келпін нағы кәстігі лай латқыдын етіз бәрпа қылыш түрі нәқ мәйданыда тәкшіріп тәтқи қылышын күшейтіп, қанун незамға асасынышты чыңтырып, түріні балдырақ пүттіріп, балдырақ өнім яртышқы түрткі болыш керек, деп тәкіттеді. Әркін Тунияз тәкшіріп тәтқи қылыш жәргенде мұнуларыны көрсетті. Джунхуа мәлліті ортақ кәудісі еңіні мұстәккемлішіні асасы ленгия қылышты чыңтұрып, Джунхуа қалық жомуриетінің мәлләтлер іштіпақлықы, тәрәқиятіні ілгір сүріш қануынны өгініш, тәшвік қылыш қызметіні яқшы іштеш. Кейінгі ерім келлік қысат қызметіні пилалап алғы сүріп, бәш дәрежілік шуджилар езік кенттәріні гүлләндірішіні тұтышты чыңтұрып, ашлық мәселісіне өзімізге тайынып бәл қылыш, амының әтрапыдегі надоғры стил вә чіріклік мәселісіні мәркәзлік түзеш, әмді мәркәзінің көзетіші вә ұқсади тәптіш, экология, мохит қоғдаш, статистики назаратчылығы қайтмы инкас қылынған мәселелеріні түзетішіне чан тұтып, түрлік орылаштырмаларыны әмәлейләштіріп, үнім яртышқа, дадылық білен зіммегі еліш, махирлық білен нәтижі яртыштек, яқшы стил арқылық түрткі болыш керек.
1: Станциямыз қабірі. Асасы қатламның жүкіні еңімі елгерліп, енеклетішке күш қошыш, түрлі қызметлердің сүптін өстіріп, өнімені ашырышқа хақиқи түрттікі болыш үшін еқінда. Декатны, асасы қатламды инкас қылынған гәуділік мәселелерге мәркезләштіріп, еңімі елгерліп, асасы қатламның жүкіні енеклетішке дайыры 6 түрлік тәдбір бесіп тарқытылды. Бұл қытым елан қылынған 6 түрлік тәдбірді қызметлеріні елмі муапық орынлаштырыш. Нөвәтчілік дүжірнелікні баш құрышыны қиліпләштұрыш, арамеліш, дәмелішқа әқиқи қапалетлік қылыш, рәқамнік техникеден пайдылынып, жүкіні енекілдішкі күч қошыш, жүкіні енекілдіш намы білән мәсуліетіні ажызылтышының алдыны еліш, мәселі еп үшіні тәксіріп еніқлаш, умумы құтырыш қылышыны күшейтіштін ібарат, 6 жәхәт көрділіп, әм жүкіні енекілтішінің қаттық өлчімін түзіп чықылып, әм мәсуалиетіні ада қылыш чиграсы айдыңлаштырылып. Бағлақны бошытып, күшіні бошаш тұрмасылық, жүкіні енекілтіп, мәсуалиетіні ажызлаш тұрмасылықтың ібарат, қош юнілішілік қиліплашқан юніліш шәкелләндірілді. Бұл конкрет қылып айтқанда, қызмет сүпті өнімін өстіріп, бекарығы смен қосып ішлемеслік, нөвәтчілік қылыдыған орынларының түріні ілмі дәл жайды айырыш, қызмет білен дәмелішіні муапық таңпыңлаштырыш. Шинбиаутың системесінің яқшы пайдаланып, зөрір болмаған карты сүркеп, йоқлымы қылыш, із қалдырып дәлелдешіні еніқлаш, асаси қатлам кадрларының мәсуалиетіні зіммеге еліп, нәтиже яртышығы түрткі болып, жүкіні енекілтіш білен мәсуалиетіні ажызлаштырмаслықның мұнасуетіні тоғыр тоныш. Сізжіл түрді типик мәселелеріні тұтыш, 100 берватқан мәселелеріні тұтыш, умумы ұқтырыш қылышыны тұтышыны өз ішіге алуды. Егілінішке, бұныңдың ілгері аптоным район қатылымыдың шәкіл базылығыны түзәп, асаси қатылымның жүкіні енекілтіш мәқсус қызмет механизмі шығанысы, асаси қатылымның инкас күшілік болған мәселелерге қарта чоңқұр тәкшіріп тәтқи қылышының қанат ейдіріп,

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынан сәнәт радиосының.
1: Әттігәлік еліңізді біз әмірі программысы?
0: Аңдыма программызны аңлаушыларының көп жүрлі. Күліп телік қаптық дұрға аңлаушыларымыз.
1: Сіздің оның ақшыңызды жүр ма?
0: Әлләй лаутағы ма? Әмсіз қанды дәйім әлләй лаута демейім
1: бұл. Сайрам күлігі айшы десеп кіріп кеткі дәйік, үзіңді туағдай леттіңіз әміз ма ақшыны?
0: Әлләй лата демедім, мен лаута дедім жүмі ма?
1: Қолтурымызды тұғатып, мұнда дикат құлсын дейді жүмі?
0: Тұғыр,
1: Ma to'g'ri, ma bek
0: muyimizda bu
1: nurg'ullarliq oldirab bilan tatmaylik qo'ltorimiz tushib ketib, amachni oldikanik o'z bilan men ketib. Mashina bo'lgan vaqalami bo'lgan, to'g'ri ma askartkaningiz yaxshi bo'ldi.
0: Tursinja.
2: Bu sizga yaxshimi, o'shangiz yaxshimi,
1: sizni
2: ko'rgan har vaqt anglaymiz. Shunga ayolim bilan birga gazetaga shanglavatimiz firg'irmanga rahmat sizlarga. Kan qalqamiz sizga patch qilatlar rahmat.
0: Uchuringiz vaqt kelib qoldimi yoki ras hozir teryotamizlar?
1: Қазір пішіп болған қазірін теріп атқан мұды, қандай қағып атқан дұ?
0: Қазір теріп атымыз
1: дейді. Теріп қақшайды, үлгілді 10-ші айғыдшы үлгемес мен?
0: Бұла ма?
1: Мен қазір теріп ақмаптым жұмама аятымда.
0: Қазірін азыр терсі. Мәу құмыдым ішқіліп.
1: Сіз теріп аққан мұ?
0: Ех, мен жық теріп ақмаған, лекен азыр қазір теріп. А шырын көді келіп. Ау, дес, дүйінді ке ғазырлық бағы о. Шоңын да қылқы ечіліп о ғазырла. Аптап пәресілі әтші о. О, шоңын
1: жүрелі көкетіпті ма?
0: Рәсім үшкелі көкетіпті жүмі.
1: Беріп рәсім үшкелі әйтші мен.
0: Рәсім үшкелі ма.
1: Шоңын әп, ядыла, ел бейіп
0: маңайлы. Рәсім үшкелі кіркетін ашым осында бұйыңыз пәкә
1: көріп қаламайсын Шопырлысына пиядыла ел бейіп маңайлы мә 3 номер 180 гүйен жәрейм
0: анаш. Құрчық кетке аптап пәрәсілі ба бір қылатып. Әр талап кеткен
1: бірі әкіп. Яғай, шүнчі ол аптап пәресінің ішілікі бір тал жухар гүлдей філам ә? Мен кірсәм нәу әді. Қорлай елісі.
0: Я балдыр пішіп оған аптап пәресілі ба ғой үлкі үзгізімді пішіп оған. Газыр тұлық тұтып оған,
1: чекай тәсіп оған. Модан гүл, модан гүл.
0: Мәхмүтші. Болды мақол. Мән той қылай 6 ел оған еді. Сертімінің мұкапат. Сәртәмнің демәкті ма? Сәртәмнің мұкапатын бәс аңла, аялымын бір мейхман қылай. 6 ел оған болса.
1: 6 ел оп 7-ші ілі қадам қойай деп сілі әшқылым.
0: Неме? 6 ел? Дегідек, мұкапат өрейлі, дегіден елмі әмәс бұл 6 ел. Хуан қай өлі, мұшы жоңи доктор қансының алдыда, қойш елін іште, машылла бір қадар көпкен, деге ұшырын үшкіран әбәтіп то.
1: Ой, бұны отапты, қырғанда мұна, құрбанжан. Теріп болған кен бұл? Ечіліп бұпты,
0: отаватқан құшайды. Отаватқан дұш, шын дәймеші. Тероватымыз деген...
1: Отап, отап етіпті, шуңа?
0: Қуанқа үйлі, жоңи докторғанын алдыды, қошалын іште машылла бір қадыр көпкен, қайты емір қатым оқып бойдым әмді.
1: Риясет жомай, нақшы жат қыладыған, нақшы осыңыз өптікен, деп, Ясынжан.
0: Лаута деп,
1: ұнамайды, ұны.
0: Лаута деп, нақшыдым бірне, Ясынжан деп, нақшыдым бірне, Розгавап деп, нақшыдым бірне.
1: Озыр, мәқсус бір сыба ашына иту атуды қызлағы, әмімісігі ісімі атап ашына иту атуды.
0: Әркен Помзек деп, нақшыдым бірне.
1: Үшенгүл деп, мейтіп болды, Гүлмейрі, Асия деп, әмісігі иту болды жүмі?
0: Әлік бір нақшыдыған бір сыба арасы тоғыра. Аялым отчығыны чықырдыға ерді, лекен ғазап деп қойды, әлікен шыны дәвалғын ғымы құш болым ән жұмы, лекен әмма лекен әй деп. Әмма лекен әй жұмы, шо деп ұлам түгітеткен сіз кәпіріңіз ғой көпіншісіңіз сіз.
1: Кепінің алдына ала, аялым отчығы
0: чықы. Бұра аңлықымыз ба. Авелікі деп ұлам түгітеткен бүтін кәптен авелікі деп
1: Үйлішін білемейді, қаған вақыт ашына ұп, немін неңқып
0: ма? Немін неңқып деп түйтіп
1: ұғам. Мен бір нәуреден ба, бәкші қышылдыш. Немін неңқып аш әттіген немқыған, шын оңыла нембо пұлымшына ұп, нембо кәтті, сіләчі яқшы тұдыңла ма деп. Пәкәт ұқымайсы немін неңқығынды.
0: Зағын немқыл дейдіген
1: кәп ба?
0: Ұқымайсы,
1: ашына түйтіп. Бәзде ұқыпқылсыз, қойып өйді ойнап, мен мүші сіз әвәт пәген нақшығы ұсулы ойнап, нем чықырым дейді
0: ғой, дұңайғы
1: чықырым дейді ғой.
0: Ойнаңа болды, яқшы ұсулық нақшының бірін қойып берейлі. Міне, мүші нақшы боламды.
1: Болды? Әміңіз ұсулы ойнап, мен мүшін ойнап, әді ойын чықырады дұмшы ұсулы ойнап. Ойнаңа, қалиды.

0: Рәхмәт әмдә, тоқтанлай, түгіден ақшы мәнді. Тоқтан, әркетіңіз тоқтан түгіден музыка.
1: Шынай қылып, рөй кейпиятыңыз азырақ бір үскен болдың ма? Айуды аңлағат қалла, ұсол ойна шимканиді бағала қыл бір ұсолан ойну алдыңыз ма?
0: Бір омдан кәк қоасақ, нашы тәләп қылды деген кәп, біз таз тайын ек кәк қойдық деген кәп жұма маңын.
1: Айшы, айшында ойылдым мен бұл. Мен айшында ойлайдыған бұл қалдым әзір. Айшында тұл нашы тәләп құтыру аған декелі, тазы бір ұсылығы тәймепті де, май кәпліріміз тазы бір, да, бір құшақмапті де, деп жо, айшында ойлайдыған бұл қалдық әзір.
0: Шо. Онда осы елі шорларына аңлаушыларымыз бір мол-мол бір бақсын, сәртәм кіруренің кімірі. Сәртәм үйгірілгілердің үші мүкапатын бір бірпаққайлы біз ма, вақытын бірін бәлгіләп ерен, Рошен Гөл.
1: Мақұл болды үшін әқылайлы ұнда асам, ау 40 болсын, 40-ның төтіншісі болсын, азырады,
0: қиярлық болсын ә. 40-ның төтіншісі болды болды кен, жүмі? Яғым, сізіні бе, дағдығылы қалдым да.
1: Өрметтілен тәкіліп қатқан елеріңіз ба, мүшін әшілаға? Йоған әшілаға тәкіліп қылсын мен деген білі.
0: 40-ның төтіншісі. Авар айтығылық бір ұқшыр башын еткіз өйтейлі. 7-ші айның 15-ші күні кечеден 16-ші күні күнізгіче Шимали Шинжаңның ғарби вәт Шимали. Шихәнзі шәрінің жәнөбе, Үрімчі шәрі, Санжы областы, Қашқар ұлайтының жәнөбе, Хота ұлайты, Оқсы ұлайты, Байынғылын областы, Тұрпан шәрі, Құмыл шәрінің Шимали қатарлық Бұның үшіде Байынғылын областырыке тағылық райларының қысмен жайлары вә Елі Дәрия Вадысының шәрқи, Үрімчі шәрі, Санжы областының шәрқи, Хотәвіла айтының жәнөбе, Тұрпан шәрінің шимали, Құмыл шәрінің шималы қатарлық шәрінің тағылық райларыдыке қысмен жайлада отырхал яке қатық ямғыр, қысмен жайлада қар ямғыр яғды екен. Шимали Шинжаңның көп қысым жайлары, Жәнөбі Шинжаңның ғарби, Байынғылын областының шимали, Шәрқи Шинжаңның қысымен жайларда, 5 бал әтрапыда ғарби шимал шамылы. Шамал еғіздірді 9-10 бал боран, 11 бал өткінші боран шықып, Жәнөбі Шинжаң оймалықының қысымен жайларда оқшымыған дәрежеде құмбораллық аварайы көрілдікен. Шинжаңдыке түзданлықләнің көп қысым жайларда 35 Селсия градусын ашыдыған йоқыр температурлық аварайы көріліп, Бортала областының шәрқи, Тарбағатай ұлайты, Қармай шәрі, Байынғылын областының жәнөбе, Тұрпан шәрі, Құмыл шәрінің қысымен райларда йоқыр температура 40 Селсия градусын ашыдыкен. Шинжаңның башқы жайларда хава ұчық, бәзді бұлытық болып, шамал күче аңчы зор болмайды екен. Үрімчінің бір әптілік аварайдың алды мәлімат. Мөлчәрінің ішке 7-ші айның 15-ші күні Үрімчі шәрінің көп қысым райларда хава бұлытық болды екен. Жәнөбі шәрі әтрапы вә тағылық райларда хава бұлытық болып, азырақ ямғыр яғды екен. Көп қысым райларда 4-5 бал ғарби шимал шамылы. Даванчың райында 7 бал әтрапыда қиыпаш ғаріп өткінші борын шықыр екен. Бұ әпті ішідікке башқы вақытлада әр қайсы райларда хава ұчық болып, көп қысым райларда 35 Селсия градусын ашыдыған йоқыр температурлық аварайы көрілді екен. Бұның ішінде шәрінің шималы Мидон районы Гәнчәнпода йоқыр температура 37 Селсия градусын, қысымен жайларда 40 Селсия градусын ашыды екен. Бұ әпті шәр айында төмен температура 23 Селсия градусын 26 Селсия градусықшы, йоқыр температура 33 Селсия градусын 38 Селсия градусықшы болады екен. Болды.
1: Онда аса, достарының ұшырларығы қарсақ, бәншін көтісі еллар авандайды. Ойры дұрымды машиналар сәл көп деген ұшырының мәй деп ұсым қойған достым. Мәметчан меке ұшыры әвәтіпті жұмы?
0: 7-ші айның 13-ші күні кече Тарым нефтілігі, ғарыпның ғазыны, шәріқі 73 турбы торыны жәме 400 миллиард куб метр ғаз білен тәмірләп, төвән еқімдікі 500 миллионғы еқін ахалының ішіліп шықырыш, тұрмышқы ішілтідіған ғаз ехтияжыны пұқты қапалатке еге қылды.
1: Яны бір ұшырын еткізсе қадырлық достылар, жүнгі метеорология идарысы мәмлекет бойынша ыстықтың далдылыныш климат байлық қаритісі вә 2026 жылық яздық тәтілді юлтус тамаша қылыш көрсетмісін илан қылды. Бұрчен нахиясы Баркөл Қазақ Аптоным нахиясы Нарат Мәнзір районы 2026 жылық мәмлекет бойынша 45 әла сүпәтлік ыстықтың далдылыныш районы қатарға, Құмыл Дақайдау Мәнзір районы

0: Арқа арқыдан тәшкілләп қанат яйдырып, бірінші сәпті чың тұрып шылаватқан аммиви автобус шопырлары, вәзіпі ижра қылаватқан қатнас сақчылары, құрлыш ішчілары, бұйрытмы еткізгічілер қатарлықларға мұз сүйі, жуқар гүлетшіі, маш сүйі қатарлық ұсықны қайтырыш мадди әшіаларыны тарқатты. Үрімчі шәрі Шимугор айлық от өчіріш құтқызуш, ярдан беріш чоң атыртының от өчіріш құтқызуш назаратчылары тәвәлік районыки мәхәлләргі беріп, ток ішілтіш бихәтәрлікі мәсілісіні бір му бір тәкшірді. Ахәлләрні ток ішілтіш бихәтәрлікігі диққат қылыш білән бірге, яна автомобулға асан янылған, асан партлайдыған, әмдә ава бисмі бар бұйымларны қатты қоймаслық. Оныңдан башқа, саятке чықырған ахалларге чоқым өйдеки еқылғу газ клапанны ва электр сүкінлеріні етіп етішін әскертті.
1: Әнді мұш әскертішілі әнімі аңнудыға, қайсы күнімі программамызды бір автомобылғы өзігідін өткеткәлік тоғыр сетке ұшырына аңнығы жылырымыз елді кетіп етіп көріш жарияны деке мұшу шыпенімі еліған рәсімнім әвәткен. Демек, майлық автомобилі азыр мына бүгінгі үрімжінің температурасы 24-32 Цельсия градус кіше. Башқа жайларда мұнда температура оқшамайды. Мәселен, Тұрпанда 44, Қорлыда 38, Құмылда 39, Қармайды мы 38 дегендегі. Ошондай жогору температуралык авария көрүлүп атат, ошондай болгон экен. Анан машинабыздын ичи койдуган безек буюмдарын илип этейли.
0: Туура.
1: Анан ушу безек буюмдары бунун келиги тәркиби, анан деген бул масолио буюмдар болуп калса, анан деген масолио кутулук ичимдиктер буламды, атырлар буламды. Мушланын кемси асанлык уталдыган буюмдар катары курду. Мисалы, күнүрү жогору температурада Маш күн нуры түшүп, кызыгандан кийин эмне бул маалым бир даражага бага вакытыда от элиш кеп чыкты. Ошон үчүн анын маалыгы машинабызда амал бар. Я чакмак арла, чакмакны мында кылып көрүндүгөмдө, я ташлап койдуганларым бар. Элме күн түшүдүган күн нуры бевасты түшүдүган ялага көрүндүгөн ялага ташлап койдуганларым бар. Ошого мана ушундай нерсе болсо, амал бар, мен машинада сакламайлы, элеп этейли, ава ысык. Температура жогору муштак вакытларда анда şu буюмлар аркылуу машинанын от кетидиганда иштер жүз бермеген болсун.
0: Туура.
1: Анда жогорку мазмунду сөз апайгыча аңлоочуларыбыздын моюна хели көп учурлары кепти. Эмне учурларынын убакыты өтүп кеткенин бирге айткызып айтайлы, а?
0: Ядыкар дейді азыр даван 10-ші жол бекеттен Шимфуло қарап маңғай елінішті машалла бәк көп дейді,
1: ә? Абдырым ка ге қырма. Мақул. Әнді, яны, я әсімді қалың ғочымыз ауыш жөрі.
2: Ясымыр, ясы кіша, Құтен көтісі бек қоса, қырмала.
1: Құтен көтісі тосын кеттіпті, ә? Болды, болды, мақул. Байым ұқан қылу жүңі Яны қарысақ, ма Хотан шәһәрінің Малия содыдың шор бақчы болған жолдары раван деген ұшырыны Абдат Хотан такси беріпті. Зөкре ханымның ұшыры.
3: Мен сәтті сайқана алғанма. Яқшы мандам Ақмарбаевтың ұлдары тезіңіз аңлатына тұрғандары.
1: Яқшы, яқшы. Ақмарбаевтың ұлдары да тез қығаш аңлап етіпті. Мұшы Зөкре ханымның дүкінің атырабыда үй ба достарымыз болса, жүді ләғме етішіні ойласаңлар, я ләғмен соумен деген әкнәсінен ойласаңлар. Зөкре ханымныкыдан алсаңлар бул кежиму, чүнки ма программаларыбызды эланы чыгып аткан Ахмарбаев улурды кылган жизлар да у.
0: О, лагман жизден башка жиз кылмамда.
1: Кылууду, башка нерсем ба, мисалы бенш түгдү, жооп түгдү. Анандан кийин алкы кулдама, анандан кийин мау диндин соомянын ки химри.
0: Үгрэ.
1: Үгрэ. Анандан кийин маалык жылты жо чүчүрлөрүнүн, петермантылардын, жоавлардын жылтылары дегендек мындак. Эмин иш кылып ушу хам тамак кымырык мунасыпкан мынасын чыкырдыгы өткөндө деп беришче.
0: Яман кемсе.
1: Яна мау Шивайхана гарбайлама мау Нанзан тарап му бек тосул кетипти. Пасон деген аңлоочумуздун учуру.
0: Мау Патүгүл дейду яхшы мариясачыла Шимуго чыңның үсті? Шың. Шаңмо чыңның үсті көрік тосылып кетті де біз. Болды. Азырмы шу құчырын оқыған тұқ?
1: Тор таксис үрият авария мутахаслары үрімчеді азырақ болсы мысалықын ава бұлдығалық ақыды сөздім әптім о, юқыры температурлық авария көрілдіғалық ақыды сөзләпті о, манама кетелір ұйқы ең ұсықта деп үшірілген ке. Әмді мүші юқыры температур көрілді деп деп бә де, әмді қалған тәдбіріне салқындаш тәдбірлерін өзіңіз қылсыз дәм мәсілін. Шамалдырғышланы етеп, декен ашқа вақтыдымы бейбасты өзімізге қаратмастын, ұдыл қымастын, тамлағы қартып, шу арқылық салқындап, күнті оланы етеп, анын денке мұндақ дерезілен, дерезілен етеп етеп дегендек, ішқылып мұштақ салқындаш нече вақтыдың қыватқан жылла бойы қолынып кеватқан салқындаш тәдбірлерін ішіләсіңіз болуды. Елпігіш өзіңіздің құлығы тайынып, елпігіш біле өзіңіздің елпіп дегендек.
0: Тұғыра.
1: Давыдчаның авазы құчөріне аңлыған болсақ.
2: Әсі құрды сақында ағаның ашыма, риясы сұғында ағаның ашыма.
1: Яқшы.
0: Яқшыма.
2: Ма, әрдөте көркен тек болмады, ба, машин құстан ұлап кетті, ма, қатынан сақтылыр ба, болмысы бұл.
1: Қаяды?
0: Әрдөте ол.
2: Қаттымай, ма, тоғыстанды кезе машинды келеріп, ма. Өзінгел мүнішті машинды тұқат маңамыды,
1: Әнді ма саят вақты, саятчыламы бәккі бұлып мұ ашу дабаза атыраптырығы саят кекілдіған саят өмәкліре саятчыларына айты көп. Шу сәуәптім мұ анандың кем майлықы бірді тоқтап, бірді меніп ашта қылуатымыз әмес мұ? Шуң әмді мәлім дәрежеді азырақ тәсірі болушы мүмкен. Әгер зада шу башқы маяды маамыдық десек, башқы юлла арқылық ма кейін тәрәптін түнігі му, яшар бір яқшы юлыны көсіпәді, шу арқылық маңсақ му болудығы, айлынып маңсақ.
0: Арқан тәрәптіне?
1: Күнді мұшта бұатуду деп ойылған болсақ, башқы жайын талап майлы, башқы юлла жыққы үрімчінің юллары бір-бірігі тұтаса де. Онда сені бір құшырын аңлатымыз. Жай-жайладың кәген саяатчылар шат қорамдықы толған саяат пәйтлердің ғозырланды.
0: Еттін жайдыки томыз пәйтіде, Автоном районымыздың әр қайсы жайлары раңдар мәдениет саяат пәйлетлері. Мол ойын түрлері білен, әр қайсы жайлардың кәлген саяатчыларыны шат қорамлықы толған саяат пәйтлердің ғозырлышқы жәліп қылды.
1: 20-ші нөвәтлі Құмыл Шерін Сәпәрі Қоғын Байрымы яқында Құмыл шәрді башланды. Башланыш мұрасымыдекі әдібия сәннат ұйыларда шерілік асасы линия қылынып, шерін мағарат, ғайри мадди мәдәниет мұраслары көргәзмісі қатарлық 5 чоң бөлек тұташтырылып, көрермәлләге мәдәниет қарактері вә пән техника тұйғысығы иге көріш, аңлаш, қатты мәрекісі сұнылды. Оның башқы ена ән-әневи қалық өріп адыды, моды иқымны намайян қылыш қошылған, кетелік саяат ең әндесі нұрғын шәр ақалысы саяатчыны тамаша қылып, әм түрткі болышқа жәліп қылды. Бұ нөвәтлі қоғын байрымы 8-ін айғыжы давамлышыды. Бұ мәзгілді 5 чоң юрүштікі 30 нәчітірлік өзгечі паалият өткіз олуды.
0: Яқында Үрімчі Юқри Яңы техникалық кәсіптер тарақият районы, яғни Яңы шәһәр районы, Әнәнчі базарыдағы Ипек жолы Сәхра Арамгах районы рәсми ішілді. Бұл районда Удуңли шатлық бақтысы, ата-ана ва балалар бірлікті көңіл ішіш районы, Ванхоң билік шатлық бақтысы, сүрәтті бәсішіні ес қылыш районы, тарихчылық тәтқиқат үгініш базасы, ташқи алам бошлығы ажайып кечі чырақ нұр көргәзмесі қатарлық 6 чоң өзгіче кәсіп алды пилалап құрылған болып, әрқайсы яш басқычыдегі шәһәр ахалдарының стирахат, көңіл ішіш, ата-ана ва балалар саяхаты, тәтқиқат үгінішіні ес қылыш қатарлық көп мәнбәлік ихтияжын қандыра алады. Бағчы ечілған тонжы күніла нұрғын шәһәр ахалысы дага қылыш вә сәйлі қылышқы жәліп қылды.
1: Қадірлік аңлығычыла юқырды программымызға орылаштырылған ұқчырланы аңладанла, онда қосы ені аңлығычыларымыздың бәйген ұқчырығы қараймыз. Батүгіл ханым риясатчыла яқшы му, мау бағаңның юлыры, Шында қуам, шаңмау чаңның кепін қыптекен. Мен азыр бір ұқчырыны көген.
0: Аш үсті дәді, міне.
1: Тоғыр ма?
0: Рошенгүл деген
1: ауыл жүрдіп. Бағаң Рошенгүл білен ма, кімні падығын алмаштыр көйтмені. Рошенгүлің ұқчыры ма, о бағаңның юлырын айтыр аван деген ұқчырыны бәген кен, бұлды рахмет.
0: Камал кам, камал рейпер авазды ұқчыр юллап деген, бұш бір юл тосылған ұқшымамды, аңлап қамды.
1: Сонда ұқшайды.
2: Сен шоқырдыңға, әмін шоқсы жоқырмаңдай. Бұл әмдет кі болаңлағы қыстық маңсаңын үкенмейсі, әмін еңіздің мақтырса.
4: Çünkü çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok ç

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмек. Бу чагдыки туура усул чүнки, биринчиден аргамча, лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш. Экинчиден жогор авазда куткузушка адам чакырыш. Үчүнчүден 110 яки 120ге телефон кылып, ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүден якын атраптагы чоңларны жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Түрлүк катнаш учурлары. Сапардагы жаңылыклар.
2: Турмуш учурлары. Бехатар сапар шатлыгы.
1: Диктанлат сапырыңызда биз сырдаш программабызды болсун.
3: Сапырыңызда биз сырдаш.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
5: Оху, сапырыңызда біз сырдаш.
2: Hürmetli radio anlıqçılar, anlavatqınınla 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
6: сапырыңызда біз сырдаш программасы.
2: Бұл программамызны тығылыры өткір болған пакыздық беғішілік үші тірік вә тірі тығыларыны базағы саған тірік соды чәклік шеркеті алайды тәләп қыған.
6: Шындақ.
2: Үшірла қарса қазір мау қайсы ел деп сұрғандыңыз ғой Яшар, ә? Мау екіден еңке алды деп үшір беріп тұ, қамал рейп, ә?
6: Тенчар чан кірдіған еліқе, ұрдылды дікелік тенчар чан кәнді Левишаның асты Турвап да әммісі бір-бірсі елу әмей бұй олдымы деймі?
2: Әмілетті ашу олдымы, бәк оптымы бұл ажық, чүнке алық немегі кірміз деп сақла, машин сақлаатқа ядегі елу шуғы деймі?
6: Ә, шу.
2: Сән жанның авазы құчөріне аңлап ақайлы.
6: Аңлайлы.
7: Қасым бір үзетті дәт ма, ұшпақ елі бәкілі құтты болмыш бол, жан қарапман әлімі 19-ын кешілікі елі үйдіпті бірақан жұма, дәйшінді ой елі елі ұшынған. Шуңа әмін басын ұшақынан тұзылдысын.
2: Мақұл, Ахметжан.
8: Күрес жәтігісі қашқа елтара, қашқа үшкен қол машин ағызырдым, алдыдым. Пойстан тұрақ-тарақ маңғайлы қошыны сұраған.
2: Болды. Тайыр такси му, шын елу шарықтың ғарып кебуға елініш. Сфендашуны алдыдың ма, екіда қызыл чырақ кәйте машиланы айты көп, тосылыш ба, қаршы өлініш раван, анды ма, екіданы алдыда қош өлінішті машин көп, деген ұшчурны олыған кен тайыры такси,
6: ә?
2: Бая кім деген ұшчур ма, Камыл жан деген ұшчур, деген ен нақымш үшкісі деген ебіркен. Демек, аны тәсерді аптымы бұлла ма, айолады қейлі көп бойытыпты. Шуны үшін әмді ма, өзара бір

0: суамыған болсақ, әмді өзіміз өліқи бір машинның сәбәбідін, мәсілен. Әші машин тоқтап да туса, башқы машинла өтішіп кетедіға айқваласты да, мау сіләмі бешіңлан тықы біліп, башқы машинмы ұйылды тұрып дегендек, бұнда болса сіләмі өтәмей сілі, башқы машинламы өтәмейді. Вақ әмейләнің вақыт ұсырап болды, әттігенде ешкімнің вақытын ұсырап қығыз кеммейді. Әмейлән алдырап атқан болған деген, біз азырақ бір ел құйып топты ұсақ, башқы машинлар өтіш баса, ала өтіп кетті, ел ечілді біз маңалаймыз. Ұяда тықып тұру аған білемі, машинның бешін тықып тұру аған білемі, қандал осы әмді тосылып қаған болса амал ек. Тұрып қалдыған кеп тек айолының маңғылық, башқы машиналарының маңғылық қоймайдыған кеп те.
1: Тоғыра. Оның неке мүші, машин тоқтыш орынлары, мүші теңкі өтшағының ке кіріш чықыш еғізіні бір, автомобилні бір тоғырсы тоқтып, тосып аммайлы мүші, бәз бір достырмыз бәке тосаплы тұрып алдыған. Әгер де орын ек деп, әшенің амалық сақлығы үшілері орын ек десе, мансақ болды, башқы ядын ыздайлы әші тұрып алымыз ке, я автомобил чықанмайды кен, я кіренмейді кен дегендек.
0: Шындақ, ә?

0: uçurlar bolsa yetkizgeç tusaq yaşar ha?
1: Hmm, boldu ha. Mavo Ahmetjan kimligini anglap bolduq. Hazırda özüdim o müşü qarsaq, İttifaq yolu Jinin yoldan Minhua kotsa bolğan yönüş abaymo bir anglawçımız müşdi qurduq uçurbagandı. Tosılıp ketipdi o deydi. Onundan başqa Sujudun je qoşimçeli yani Yingchuan yoldan Beijingdan lo. Yani müşü Өсмі кесәлікілі докторхансын алдыдық кеші ауышығы отырапдық еуладым азырақ тосылыш бәкен. Давам бейлу дамымыз біліміз азыр құрылыш қуат қалылық сәвәбіден үш автомобіл елі бәзіді ішке бәзіді бір автомобіл елі өзгерап қалатыды. Шу сәвәбілік әмде азырақ тосылыш бәкен. Onunun başka Wuxing Beylu koşumçuyla yani muş Wenjuan Shilu'da Wuxing Nanlu Qarapmanga yönelişte. Onunun başka muş Sichuan Kötürmü Körükide hazırının özlüğünü kayısı yolu. Qarapaqaymış o Çiğcan yönden başlapmış o Şirşan Kötürmü Körükü bağıca abdumobla biraz köpken.
0: Boldu. Badam taksi yakandan uçur berip de ma bağıcı aldı gül koçısı da bir sögat örülüp ketken sebeptek bu yadın maşın көп болып тосылып кетти, тосылышқа башылды, башқа жолна таллап меңла деген екен. Анда болса Абдыримкамның қолжудын бәйген ұқчорын аңлаймыз.
2: 1774 қолжуды ел қайыры. Боянбай тексеріш пунктының алдыдан Боянбай базарын қарап маңын елдары бар.
0: Мақұл болды. Азыр яны Розыжанның ұқчоры етіп келді. Аңлысақа?
3: Салам, 1770 февраля яшма, қандай ахвалыңыз, ауазырға беткеніз он.
0: Рахмет.
3: Яшар, қандай ахвалыңа?
1: Яхшыма.
3: Ауазырға беткеніз он.
1: Рахмет.
3: Қашқа, Итчан, Омур, Кезін, Кошин, Ишмулар, Аланкен. Қашқаның ауара ішінде салқайын. Демесіне, үшімізге ел бірейлі, аңыз шопыр ұлайлы, мерниет шопыр ұлайлы,
0: Болды. Азыр мушу әскертішләнім яқшы әскерті ватысыла, аңлықшыла. Хәміміз өзіміздің башлайлы, мәдени шопыр бұлайлы, аңлық шопыр бұлайлы. Өз-өзімізге тәләп құйып, мушу мәдени ел үрге ақтыда башқылағы му, дәқілі қымыған әхваласыда бұ елла бәк раван боп кетуду. Хәміміздің айтылықы көңіліміз азада шу елланы маңымыз. Шуны үшін әмдемішу. Әттігендік ілам кәйпиятлаға тәсір қымыз оны елді тосылып тұру атқалла. Әм башқы машинла сәбәпік тосылып атқалла. Әнді башқы машинланың дәхлісі сәбәпік тосылып атқалла болсын. Кәйпиятанланың начар қымаңла. Әттігенді қандақ кәйпият білән бір күнімізді башылсақ әмдемішу. Та ке ятқычы болға арлықта, ұқылғычы болға арлықта шуқыл кәйпиятла бізге әмра боп қалуды. Әм мүш бір күлі кәйпиятымызға тәсір қылуды. Шуны үшін яқшы кәйпият елі үрәйлі. Әндазір ма Розжан Қашқадын ұқшыры беріп, ұқшыры бәді әнді біздің мұма үшін жаңдекі өзге жетәмінің үздәш Қашқары сәпірі. Мүш 174 қатына сәннәт радиосының риясәтшілері білән 100 көріш үш пағалы етті де башыныш алдыды тұрмақта. Әмді азыр мұмына 7-й ма язының тұмыз көлірді мұ саяат найты жалланған бір мәзгіл. Жай-жайлада саяатлы найты қызып кетуді, саяатшылы келуді. Güzel mənzirlərini şu şəhərinin ki alaylıqlarını körüdü, tamınırqı iğiz tigüdü, güzel mənzirlərdən uzurlundu, sayılı qıludu, mədəniyetini düşündü deyəndək. Əndi bu Qaşqar səpiri özgeci yemək işməklərini izdəş pahaliyyəti, müş 174 Qatna Sənət Radiosunun Şincanlıq özgeci tərini izdəş pahaliyyəti. Əndi bu pahaliyyətini mu

0: Чоңби маркалык 83 дюймлык телевизор соғат кылынды. Техими көп соғат, мукапат Хуншин Мейкайлонда. Адресі Көргәзмі Йоли 618-нчы номер.
1: Торыс шылтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
2: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
1: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарысы келди. Шинжан телеграфынын али мектеп имтиханыга катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. İçimlikni halıgan içip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telgrafının ticaret sağlığı verip bitirim.
3: Hürmetli radio anlıqçılar, anlavatqınınla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
4: Səpırınız gibi sırdaş programısı. Программамызны тирек ва тирек тыгларны базарга салган тирек сочилик ширкти алай талап кылган бу орунга көптөн көп рахмат айтабыз.
3: Анда болса кадирлик аңлагычлар программабызга орунлаштырылган мазмунларны аңлатышны давамлаштырып атабыз. Эмди радио саяаты сайыбыбыз тектаңлады болду.
4: Бүгүн нааги берип саяат кылабыз дегенде майтак кучада таш жолугу барабыз
3: экен. Жок, майтак куча таш жолу иш кылып, худ бир май буяк расимге окшойдуган айты гүзел манзерлик бир таш жол э.
4: Тогуру.
3: Аңлагычларыбыз баган, айланган, көйгөн Әм нұрғылла әм шуәгі беріп, айлын ішіне шу юллады мен бекішіне арзу қылдыған юл. Онда қоса, мүшу майтақ күча таш ол әқдеке мәзмін дектанлады болсын. Әр елі 6-й айдың 9-й айғыча Тияншанның ұмыртқысыны кесіп өтудіған мәнзері чоң юлі дәп тәріпләнген майтақ күча таш олі дәл вақтыда бүтін линия бойчы ічі бітіліп, Шинжанның язық тәтілік мәдәне сая айдадеки әң ярқын нам картысыға айлынуды. Тияншанның жанобий ва шималыны кесіп өтудіған бұ Ванхун таш жолының ұмуми ұзылығы 500 километрден ашуды. Қарлық тақ, мұзлық, яйлақ, жылға, көл, чөлліктің ібарат 6 жоң әң яқшы ер шәхліні тұташтырып, бір күнде 4 пәсіліні көріш. 10 чақырымда оқшымыған аварайы көрілуштің ібарат ғарби юрт романтикілігіні мүкеммел изахлап берді. Бу ерде яз пәсілдегі отырчы температура 18 селесия градустын 22 селесия градус күчі болып, Шинжан бойынша ысықтың далдылыныш өз оптимал сая айты. Шинжанны әр тараплымы тамаша қылыштығы ядролық алтын линия есаплануды.
4: Томоз күнлері майтақ күча ташылда жүріш, жәнібі вә шимали Шинжанны кесіп өтудіған бір майдан чөкме шекілдегі ысықтың далдылыныш сәпірі есапланды. Майтақ күча ташылының шимали бөлікіні салқын тау орманлықтыки сырлық чай дейшігі болуды. Хашлиген давында томыз күнлеріму яныла қалду қарлар бар. Автомобил білен тау иғыздың өткенде бір тәріпіде яп ешіл яйлақ күзарлықы, яны бір тәріпіде аппа қар көзгі чылғыды. Томыз сықта қармыз білен тасадыбе үшіршіп, көзінің юмып ашқыча салқылықы чүмілгілі болды. Чорма райондеки игіз тау яйлықы кәң һәм чексіз. От чөпләр булык өскән, әмме яр яу гүлләр белән капланган. Икынлар узынсыга ва тогырсыгы созылган. Авасы сап. Туташ кеткән шамшат орманлыгы күн нурыны тосып, язның ысык авасын айырып турды. Бу яр табиӣ ысыктан далыныш, далада куныш лагере исапланды. Чорма инқилаби курбанлар қабрстанлыгыда тоқтап, жол ясыгычы қаһарманлар қан тәрлерін төккен елларды әсләп, әйбәтлік тағ дарыялар арасында дәүләт мухаббатын ис қылып, сапарны техимо иллықлыққа ва яңа мәнаға иге қылып болды.
3: Таш жолының оттыры бөлігінің мәнзересі иллық ва жанлық. Чоң көл ва кичик көлләр худди тағ арасыгы патырып қойған зумрат қаштешігі оқшайды. Көл суы сүзік ва очық көрінеді. Су юзида қарлық чоққа, юткіліп тұрған болытла, яп ешіл тағ орманлықы әкс етуду. Төт әтрапи құйық орман білән оралғашқа ғұр-ғұры салқын шамал чықып тұруду. Бұ жай жимжит вә қылвәт болып, тумыз күлдірі салқындайдыған, қаліпләні тенішландырдыған әң яқшы жай есаплануду. Йол бойы қызыл тағ таш орманлықы егіз қат көтіріп тұруду. Қызғуш қоңыр рәңлік қия ташлары наайты әйвәтлік көрінуді. Нәтчі 10 миллион еллік геологиялік өзгіріш өзгече сызықчыланы асыл.

0: Сява, шо тәвселен аңыз табыр еткізейлі. Намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызны тежейдіған Молли Верін Абдулден сіләге тәвсе. Айлы кішілтішке мас келдіған автомобылла адетті алдычақ сөрейдіған, арқычақ сөрейдіған, төртчақ сөрейдіған деп айрылды. Шәәрчі дәйдешке зады қайс қылдық автомобылын талысақ әң муапық қолды. Әмді яздыки мұтлак көпсандық базарладыки, базарладыки мұтлак көпсандыки мұшы шәәрчі де Әйдәшке мас келдіған автомобилларның ке алды чақ сөрейдемді. Бір юриш, мотор, сөрет өзгәт, сандығы қатарлық әркетлендіргіш күш сапчасылары автомобилның ке алды қысмы ғорылаштырылып, алды чақны бейвасты әркетлендірді. Бұл бір юриш құрылмының ке лайелініші ұқчам, арқы чақ сөрейдіға автомобил тіпі ихтияждық болған әркет ұзытыш оқы дейміз. Мәркізі әркет ұзытыш құрылмысына тежеп қылып, әм автомобилінің ке ясаш тәнәрхін төвәлләткен, әм автомобилінің ке арқы рейтінің пұт қойдыған бошлықы, арқы юктақ сандығының ке бошлықын егелімәй, техімі тәкші болған олтырыш вә нәрсі сақлаш бошлықын шәкеләндірген болып, айлығы шілтішке интайын бас келеді. Шәрләдікі қатнаш қыстанчылығы да төвән сөретті қозғалға вақтыда иғырлық алды чаққы мәркездешіп, яны мүшу, ярны қамаллаш күчейіп, чақ құрық айылынып, тейіліп кетіш әхвалы асан көрілмейді. Адетте мүшу, қызыл чырақты сақлаш, қысқы мұсапыды қозғылыш вә тоқташ техімі мұқым болыл. Шындақлы әркет ұзытыш сәрпияты техім аз. Еқылғымай тежешчалығы гәуділік болып, күнділік қатнаш тәнерхіні үнімдік төвәлітіп, қысқы мұсапылық қатнаш қатарлық шәәрчеді үріш ехтияжыны қандырды. Ықчам типтіке пикап, айлады шілтішке мас келдіған отыр типтіке пикаплада асастығы бұл құрылмы ба. Әксіше, арқышақ сөрейдіға автомобилларының әркет ұзытыш құрылмысы мұрәккеп. Автомобил ішіде чоқчип чыққан орын ба. Тәнерхі йоқыр болып, әшәмәтлік пикап асастық контроллықығы әкімет берілдіған бәйгі автомобил сыман автомобил тұрға әтегімі көп шілтілді. Төтчақ сөрейдіған системінің ке тәнерхе техім йоқыры, әркет ұзтыш сәрпияты йоқыры, май сәрпияты сәл йоқыр болып, көпіншісі SUV, яке дайым мұшы қар ямғыр яғдыған, тейліғақ ел үзді үрішкі мас келдіған автомобил тұпларғы сәпленген. Ішкі бошлығы май сәрпияты тәнерх, мұшы шәр ел әхвалының масышчалығыдың ибарет, мұшы көп қыл амылланы ұмылаштырға вақтыда алдычақ сөре системі сәпленген айлы кешілтішке мас келдіға автомобилланы, әмді шәрчі дәйдешке алдын ойласақ болуды. Басым сәл муапық болды дейін. Әмді қағын әмді аңлышта өзінің ке яқшы көріші бойынша талысы болады. Әбір қысым аңлышыларымыз ба, мамы сабық автомобиларымыз, автомобилар оқшып кетті ғама, кәйін чақ сөрейді автомобиларын яқшы көрді қалды. Әмді қағын әмді өзіміздің яқшы көріші бойынша, яқшы көріші бойынша талысақ болады. Әмі төт чақ сөрейді автомобиларымды бұ, яқшы автомобилар бұ. Шында ма?
1: Әлбетте. Абдул әпенді мау өзінге шүшеғыз машинлар сәл көпірек тәп үшір беріпті. Анан екен нұрыны үшір қарсақ мау Хуанхы елдікке жоңе доктор қансынан алды кәйіне ма ян еллада қатнаш бәк көп. Ма еллада тұсылыш бәк еғір болады дұғы дәп үшір беріпті. Анан ғалыпқа маңыла айтыпті ке? Үшір жән деген мәт бала ор олдыке оқшымайды. Ор олдыққан дағысында олдыға үш жоқ деп. Сызнылан мақтапты айады.
0: Мәқсі дуа ма бір?
1: Менім қошып мақтап қоймамды болмыса?
0: Мен мәқсі дуа дәкілі қып тұрды.
1: Әзірақ, сіздің тұйықсыз мәрттеп мақтап.
0: Мәрттеп әсіп мән? Маңға елді кема, жоңы докторханы алды ген деп болыңыз ма? Алды кені янды кеулла, қатнаш бәк көпке.
1: Бұ мәрт деген намны асымы бәк алай дұп кетмейді кән чү? Оныңдың әшіңір ақылы жүргінімі яқшы кәу шүр және?
0: Мәрт оған аның пайсы. Әхәт жаң ба?
2: Бар мәрші бұрдысла, ел сәвірі, жат сәвірі, май сәвірі, қонда жатқан майым жалы, жатын жалады да. Әшәден шықет, мені мұшы 5-ші көрік, 5-ші жаңа бақ ел құчы жолшын шығыраған, әй, ялыраған.
0: Болды, Молли Гірінің нұмырын әпеген болсаңыз ла, деп сорапсыз тұрсон. Молли Гірінің нұмыры қарам, 13, 5 таны 9,
1: 75, 75.
0: Ақыр 75, 75.
1: Азыр мау, Мейіргүл мекі, бір рәсім таат бәвәт біткен бұл түнігін кәш ғарып айламы мұш, шарқ айламы мұш, баш еді. Шин, әй, 5, XL, 46. Бір әмәс шықы балыңыздың тұңылықтен шықырып апсыз. Чоңын шықы апты кәк кішігі мәмі шықымы деп аяды қыстылшеп. Көдіңіз ма, баш қо бұ?
0: Шин, әй, 5, XL, 46, ә, қарранлік. Құнда му, тойетан му?
1: Құнда.
0: Құнда ма шинкен, ә? Балыңланы тоңылықтен шықырып апсыз, балыларға сақ саламет
1: чоң ұшыр. Петшмай аяды ашында маңғыл тұрыпты.
0: Бейхәтәрлігіге декат қылеш, бейхәтәрлігі капалет кейгі қылеш, бұл атаңланың ке мәжбүр езі жұма, балыңланы сақ саламет чоң ұшыр. Мәжбүрий итеп
1: ондай кылма. Бу кичи да, бу тез сүрәтлек юлларда баланы монда төңлектен чыгарып маңдага жүргөнгө ажайып чоң экен жумо.
0: Бир иш болуп кеп калса, ма пушайманның кылганга орны келмейди ма иш.
1: Отаны машина кулам дуу дигидек лан бир иш лан.

0: Аңлап атқыныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
1: Қош қадірлік достар, программымызды алып жатуды аңлап атқыныңла.
2: «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
1: Бұл программының...
2: Шелті пақалла мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, Фоко Абдулри алай талап қылған.
1: Фоко Абдулри. Yol rozda
2: biz emra
1: biz emra

0: که گم شد لاتنیت گزیله آخه چنبا.
1: ورمر شبرد سایه خبری خبری. دینم از یه دین جوردن آستوب شد نیسان شد نالد ماشین مختل سال سال شد ایتر دکتر. هدیه کتکتر آلتون لخ نالد کتکتر خبرنا اساسی کاروانه اگر توشش.
0: مانده رحمت. Мауы жұңғы Дәнубі үлі білән емін шән көтсі кесішкен қызыл чырақның ағызген мауы. Шу чоң төт көтшіген мүйедем. Азырақ сұч кеткен әхвал бәке. Шу бұрдысылар бей қаттарығы дегат қылайлар. Әсімді құшырма әбәдіп тұ. Дегат қылайлы. Қыдай бе оның құшырай?
2: Құшырай
0: аяланың башқарымыз شکین دکتر خانم عالی کوش نیاده ماشیللا جیغ تیدو محمد جان تور تاکسی نوشتی. من بر چاق علی دیگن. تلفن نمری قطعی باشند بود چی مو؟ بیزده تلفن نمری یوق. یه نوشتی لادن. محمود یان لوچ میز. سیز اورنوز نه دن شنیان کل دغایان دپیگن بوسان لاده بسیز. بایم ماشین دن چپ کتیب دمن. Менің ішкіцяқлық, токылық мотоциклтым бәдді, серіқтақтай, өзім шеншчу тірепті, шеншчуның нәрді қылышын білемай қалдым, дейді.
3: Қош, ұнда сені санжының үрімчігі қарап, елғы чықтым, деп жылан ұшыр еліпті, декат қыпмеңен.
0: Розжан.
4: Мағала, шүйді доктор ханның атырапын, машалы, әйін тайын көсі қазиға.
0: Болды, көп рахмет. Санжидан өрімчігі олғы чыққан достымыз қандай, олар ауам екен. Ена ұшырлағы қарапа қайлы, ә?

0: Такси номерін сім қыған достымыз. Біз білдіған әмді олтын. Әйма өрімчедікі кеп ә, өрімчедікі баям құшы олтын қошық деген ашқанының кеп екен жүмі. Қашқайының әмәз.
1: Мотоны шыңен қылышта сенішчүрдікі достымыз. Сенішчү чөкен соғы басыңыз болды. Шыңен қылышчү, не? Тауқан қысыңыз апыр бөшіліп көді елін.
0: Сенішчү тіреп деген тұқан. Ақа чамба.
2: Görünmez şöpürde sağ doğumlu kol kabire. Altın lakı ötenli yedin şöpür. Yedin şöpür şahı körü çeyt yolları var.
1: Akal.
2: Yollarımızı kız neyme rahat edeceğim.
1: He buldu rahmet.
0: Yine Sancı'daki Sancı'da bir aşkandı tamak yiyip yolu çıktım ama sıkı bir gün de çılan isimlik dostumuz. İşte bakıyla herhalde ravan diken uçunu tapşırıp aldık.
1: Başında asa dostlar yetkizdiğen bir uçurla bay yetkizi teyle he. Yattın canım 13. günü geçe tarım nefitliği garipnin gazını şarkı yetkiziş turbu torunu cami 200 milyard kub metr gaz bilen təmillep tövən ekimdiki 500 milyonga yakın ahalının işlep çıkırış turmuşu geçildiğen gaz ihtiyacını puxtu kapalıdıkke ege kıldı.
0: Чингу метеорология идарасы мамлекет бойынша ыссықтын далдылыныш климат байлыгы харитасы ва 2026 жылдык язлык татылда юлдуз тамаша кылыш көрсөтмөсүн элан кылды. Бурчин наһиясы, Баркыл Казак автоном наһиясы, Нарат Мәнзири району 2026 жылдык мамлекет бойынча 45 айла сүпәтлек ыссықтын далдылыныш району катарга. Құмыл Дағайдау мәнзірі районы мәмлекет бойынша нұқтылық тәвсия қылынған юлдыз тамаша қылышқы мазгеледіған 18 район қатарығы кіргізілді.
1: 7-нің 10-нің күні Тарбағатай вилайтының Қармыз сай айтының юқыр сүбәтлік тараққиятығы түрткі болыш тоғырстыке елғы құйыш пікірі. 2026 жылдың 2028 жылығы ча рәсмі елан қылынды. Бо Тарбағатай вилайтының бүтін район, бүтін пәсіллік саяат тараққият қызметінің умумүзілік әмелелеші, маяетлік алғы сілжітіші еңі басқұчығы кіргәлікідің дерек берді.
0: Үрімчі шәрі көп қыл тәтбіріні таң қолынып, юқыры температурлық ауарайға тақабыл тұрмақта. Еңі бір нөвәтлік юқыры температурлық ауарайы кән көлемді көріліп атыды. Үрімчі шәрі пішгірім ыссық сыныққа алды да, көп қыл тәтбіріні таң қолынып, юқыры температурлық ауарайға тақабыл тұрмақта.
1: Үрімчі шәрдегі әрқайсы көчі башқармалары яқында

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Өрімчі шияры су үсті бақытсының еніндікке Желі Луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сету алысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Желі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Торы шылтыватқанды қайтып алса, ішіңіз пішамды.
3: 21 юанге әткен чай сетіп іліп ішішке қосықыңыз ағырымды.
2: Оқыш бүтіріш пәсіде пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан тілграфының али мектеп имтиханыға қатнашқалар универсал мәнфәт юрішілікіде өнсін айлық картысы. Чай ішімлік белтідің халығанны талия алайсыз. Ішімлікні халыған ішіп, торғы раван чықа алайсыз. Тездің Шинжан тілграфының тижарет салығы беріп бежірім.

0: Кәдә киләм юғыздыға аяның телефон нұмыры өз дәп бәсі аңыл дәп. Бір нұмыр ба біз, яды қылып білдіған, әмі жиқ тосылай білдіған. Арба, арба, арба, ба.
1: Ашу келемчін ол
0: ма? Келемчіке, аш келем жүдіға аяның кекен ғо. Аштың ұрпиқын, оныңның башқы аяны ұқымайды кен біз.
1: Әмді оның телефон келемем жүп балдаңыз ма? Я болмыз, өй кеп ба, келем ба дейш, әкесіңіз ап кәс, арба, арба, арба, ба.
0: Қарай, мау нәмін тарап дейді, юлла шында раван, жуланың алды да машалы сәл бәл көп дейді. Аш баямқы муабәтлік ек айлайға, аш муабәтлік нақшыладың бір стағдым итіліс тоғыр болады дей.
1: Итілі, итілі, итілі, итілі, итілі.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадірлік достар, программамызда алушады даңлап атқыналар. Шинжан радио телевизиясы тансысы.
2: 107.4 қатна санаты радиосының.
1: Йолдырыңызда біз әмра программысы.
2: Бұл программыны шылтпа қалымақтап, дос бұрадарда бір-бірік тәрсия қалдыған есіл Абдул Фокы Абдулыры алай тәләп қылғаны.
1: Бау яң қымақ жосанлы Фокы, шоқа яң шағы беранлы Фокы Абдулы.
2: Үрімчедігі баш дұқан Ардочо көрікнің астыда дұслан еңімі Кофан Бингвәнің қоруының ішіде. Әтізді ә кәген ұшырладың ә, Абдікерім.
3: Жол сәвірі, сүйті ашуын көріңізді мүшілен, ішкені қолмашын өзіне трапыкалық тай өлдіре, жол тұсы шоқ тұсы.
2: Болды. Әжәбін пейзін ақшылан құйып бәдіңла, шөншілік мұңландық, аңлындық, ешәп кеттіңла, ешәп кеттіңла. Дәйді мұна Расалат ханым. Даңлық тоң азыр раван кән, йолла раван кән. Бәңбаш деген достымыз неміш олды? Бәк түшіп өтеп кетіп тұман ақша, баямқы мұхаббет диалогыға, вай юрек, вай юрек дейді. Шына олай Мұрадыл Насыргені кәк сөз қалдырып дейді.
3: Я адуля кумза яхшыма
1: кэттэ дала
3: шунда яхши. Сек. Мен мушу бивас кёсуган ашхалла улан яны давамлык эмсесет болуш үчүн мен аз чыкмагдым. Мен мада фикайлым сал бурун. Бурун отурлук сөз койдуңа.
1: Булдырып калдым а. 2006 жылы десе көп тике 2000 жыл деп. Дейтип тик эмес ба. Буда буда бе. Түрдү дага ярыбыз тахрирлеп кайтып бир сунсаңыз өзгө дага ярыбыз алыш кылабыз, жооба.
2: Вақыттың басқа ері тоғыр ғой, ә? Көңілім бәк ерімте, маған ақшаңларыны құйып, көңілім үшін нәк өтіріліп қалды деп. Мұшы патпарақчылықта өй қазырақ сөч кетіп келемілі өл, өй бұ кетіп тұм. Мұшы арлықты мана радио аңлашының қолдың бәмей, біз өлен пікірлі шу атырдымыз, сәхәр бұлы бұл әдіміз жұма. Ешәп кетің әді.
3: Кембе Кызылсырадың Қашы Кызылсырақ қышындағы Ахметжан елі Қашы Кызылсырадың Баншының соң елі Кызылкелді ұйлары бар.
1: Бұлы да рахмет.
2: Ауыт Балакетнің хикайсын сөзләп әмемді оқ, Адылжан?
1: Сөзләп бірға.
2: Сіз сөзләп бірға.
1: Сіз сөзләп бірға.
2: Сіз сөзләп бірға.
1: Маңа бәк еңіліқ сөйлмеді.
2: Бір қыл яғанды әке. Дұслақ, мұнда бір мәзмұн деп берей. Ма пыравының вақты тошқанда, әгер пыравын алмаштырышқы тоғыр кәсе, чүкім шу тәвәлік жайғы қайтып алмаштырып, иліш керек мұ, яғы башқа жайда да алмаштырғылым боламды, деп мұшақ сұрайдыған суалыла жықт келетті, достырымыз мұшақ сұрайды. Үрімчәрі, Сайбақ райолық, моторлық қатнаш басыларының башқұрыш орынды келе, бұл суалық мұнда жауап бәді. Пырау кәсбіні мәмлекет бойынша бір тұташ бежіргіл болудым. Тәбәлік жағы қайтып, алмаштырып, иліш, хадесізі, еқін әтараптыке нахия дәрежелік моторлық қатнаш басыларының башқұрыш орны, яке қатнаш башқұрыш 12123 әптісіде пырауыны алмаштырып, ілішіні тамамлығылы болудым. Лекин пырауыны алмаштырып, іліштің бұрын нахия дәрежеліктің юқыры доқтырхана, яке еқін әтараптыке мәхәлі сәхия мұлазмет пунктығы беріп, шопырла саламәтлік тәкшүрішіні тамамлыш керек. Конкрет орынны мүші қатнаш башқұрыш 12123 әптіс арқылық сүріштірсенлап болуды. Қайс жайды болса, өзіңлай қолай болса, шу жайды қысаңлап болуды достар. Қазір іш бежірішімін айт қолайлық болып кетті. Әбдікерім әпенімнің ауазық үшірін еткізсек.
3: Жол халқымызға меше машин вазыр әтрапы, жүншін жәнің бұл күшілері елдір аван.
2: Болды, елді қиылыр аван мұна. Оның дейін кейін асаслық мүші, нақшыладың яқшы көріп аңылдық деп.
1: Қарвай әпенді машинамның сатымы дейді ғой. Машинамды сетіп өтті мә, 2014 жылы 11 айының шыңген бошен тұлық машина сетіледі қолқотлы ке, әмі бас, найт, мұапық, әзалды бері өтті мә, кәмені қарвай, әйдіген мұны, 107-ді төрт деген тақтай ба, деп машинсын сатыды ке, қарвай әпенді.
2: Машин нұмырсы деп чырайлық кена, 107-ді төрт деп.
1: Шын кеу, яулың чесі а дейді мұны, шын машинны сетіп өтті ке, қолқот машина ке, әмі Пәджет, білін, ипіділ бағады сетіп өтті мә, қош өп кетсіз әлі басыңыз дейді.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ болмай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді жүрештіктіғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәттірді.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының енедікі Джейли Луканда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ва Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радионлық ұчыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрләрді болсын. Yaqında Ürümçi şəhərlik Maarif İdarəsi Ürümçi şəhərinin məktəb sırtıda tərbiyələş xəvf xətirinin aldını eliş toğrusida ata-analarga yazılğan xətni elan qılıb, ata-analarni məktəb sırtıdakı tərbiyələşkə aqılanı muamil qılıb, tərbiyələş törlərini ehtiyatçanlıq bilan tanlab, yoşurun xəvf xətirinin aldını elişqa diqqət qilishni əskertdi. Xətdə mundaq görsətildi. Ата-аналар илмий тәрбиялаш қарышыны турғызып, балаларның қызықшы, артықчылықығы хөрмәт қылып, тәтіллік тұрмышыны муапық орынлаштырышы керек. Пән түріп олмаған тәрбиялашыны талашта, ата-аналарға балаларның характер алайдылыки вә өспетіліш ихтияжығы бірләштіріп, чесмани вә рөйі сағлымлықның тәрәқиятығы пайдылық тәрбиялаш мәзмунларыны талышы тәвсия қылынды. Пән түрі болмаған тәрбиялаш түрлеріні таллашта, ата-аналы аппаратларының мәдіниет саяхат, пән техника, яке тән тәрбия тармақлары тарқатқан мәктеп башқұрыш ижазет намысы, әм тижарет кенішкісінің бар йоқлығыны тәкшіріші. Оқытқычыланың лайақатлық яке лайақатлық әмәсілікіні тәкшіріші. Әм әқ іліш өлчімінің көрініп тұрдыған орында елан қылынған қылынмағанлықыны жәзімләштіріші керек. Ali Mektep imtihanı, sənət imtihanı türdeki tərbiyələş aparatlarını tanlığında, onlarının mektep başquruş salahiyyeti, tərbiyələş lahiyyesi, əm oqutqıçılıq salahiyyetini təşkürüb, salahiyyeti yox, qara aparatlarının saxtı təşviqatını rəd qılış gərək. Ötüşünü hüddü qılış. Qobul qılınışqa kapalət qılış qatarlıq, əmliyyətki uyğun bolmuğan vədillərəgə asanlıqçı işinib gətmək, imtihanıqı təyərli qılış yollarını aqlanı planlab, qarğularca pul xəşləşdən saxlınış gərək. Həq tapşırış alqısıda ata-anlarqa cəzmən Maarif Ministerliqinin məktəb sırtıda tərbiyələş boyicə ata-anıla terminali APP əbdisi arqılıq, Дәріс таллап хақ тапшырыш, тапшырған оқыш пұлыны бәлгіленген мәбләк назарат қылыш башқұрыш мәқсіз хесабатыға аманат қойышта, авал үгініп андын төләш, әкеліш әндесіні ашқан тәрбиялаш аппаратларына алдын таллап, хақ қайтырыш қиын болыш, пұлыны елбіліп кетіп кетіш қатарлық хәуіп қатарларының алдыны еліш вә оны тосуш тәкліпі берілді. Шуның білән білі тоқтам имзалығанда жәзмен Маарып министерлік білән базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы бірлішіп бесіп тарқатқан отыр башанғыш мектеп оқуғычыларының шилтеш әм монтызым талын еліш керек.
3: Хәтті мұндақ айдыңлаштырылды. Нөвәтті үрімче шәрідікі
2: шилтеш әм монтызым талын еліш керек.
3: Хәтті мұндақ айдыңлаштырылды. Нөвәтті үрімче шәрідікі пән түрідікі мәктеп сұрты тәрбейләш апаратлары пүтілләй нөлләштүрілді. Әр қандық тәшкілат вә шәқсінің отыр башланғыш мәктеп оқуғычылары, оқыш ешіғы тошмыған балалаға юзлініп қанат яйдырған пән түрідікі тәрбейләш бірдәк бәлгілімігі қылап тәрбейләшкі тәвә. Муарып тармақлары шуны әскәр туды ки, бәзі аппарат яки шәхсіле бірге бір, айлыды тұрышлық оқытқучы, йоқыры дәрежелік айлы мұлазыметі қадымы, опчы пұл ғәмләп, шәхси оқытқучы тәкіліп қылыш қатарлықла арқылық, қанат яйдырған пән түрідікі тәрбейләш, отыр башланғыш мектәбләдікі, қызметтікі оқытқучыларының әқлық дәріз толуқлап беріші қатарлықланың әмісі, йошурын шәклі өзгерген бәлгілемге қылап пән түрідікі тәрбейләш кетәбі.

0: болды бұл орын көптің көп рахмет етіміз.
1: Жанақ достарымыздың келген ұшырлыға қарап қайлы аңлықшыларымыз қайсы ел біләкілерді кетіп арсыла. Қайалады тұрып программымызды аңлау атысыла, программымызға қатынышып ұшырлағын еліп тұрғайсыла. Аптекерім әпәнімнің ке ауазда ұшыр бәкен аңлап
2: ақсақ.
1: Чаңжаң елірі рауан деген ұшырын еліпті. Айшемгіл ханым құшкепсіз қаршы алымыз, Чедавен доктор ханның алдық елі қошыныш тұрауан, ауашындақ яқшы шопыр дослаға бейхәтарлық яр болсын депті.
0: А-а, сімлік аңлық үшіміз, мүші правыда азырақ нұмыртатылған, мандақ айқвалла бат де, қаяғы беріп бір тарап қалымен, азыр башқыға көч күтіпті, ең адресі нәді деп сұрапсыз. Дұңдалияңдық жыңғы да тенгі басыңыз болуды. Дұңдалияң жыңғы да тенгі барсыз. Босымш құлыңыздығы әптетал арқылықылды жоу, 13123 әптетал арқылық бежір басыңыз бұл текімі қолайлық
1: болды. Текімі қолайлық болды. Хош ена тосылған елінің ке ақвалыры қарапа қайлайды осыла. Шида чауының ке алды, мүші шинші жи Гуанчан тараплады машылла көпкен осыла. Достық жәнібі елірді мұ машылла көп тосылыш бәкен. Шенмин ғарбы көтістеді мұ машылла көпкен осыла. Оныңның башқы қарайдыған болсақ, Алтай көтірмі көрікінен ке үстеді мұ машылла сәл көпіреккен. Яны қарайдыған болсақ, тосылған ел біләкілердің Қызылтақ елі да машылла көпкен. Сужу шарқы көтісінің қошым жөлдірі, өзмекі сәліклері доктор ханысының ал деймеш тірапләді мұ машылла көпкен. Лиюшен жәнуби елуді мұ машылла көп тосылыш ба. Қармай ғарбы көтісінің қошым жөлдірді мұ машылла көп тосылыш ба кен. Сай елінің ке әхвалда азыр жәнубден шымалғы қарап маңған елінішті тосылыш ба кен. Куанхуи көрікі тәрәплі оның басқамшы үшінші көрік. Үшінші көрікінің ке көріктің түшкен. Яны мұшу ғарбден шарқы қарап мау ішкен доқтырхан қарап маңған елініш мұшу елінішлі машылла көп кен. Лонгчен көтісіді мұ машылла көп тосылыш ба кен. Чонгий докторханысы, Хуанхэ Юли Чонгий докторханысының әтрапыды ке ел біләкілері. Хотен көтісі мүштірәпләді мұ, машылла көп тосылыш ба кен. Халық ел өтішімі көрі ке, көріктен түшіп, нәмірге қарап маңға елінішті мұ, машылла сәл көп әректі осыла. Оның башқы, яны қарайдыған болсақ, іштіпақ елдірі. Іштіпақ елдірді машылла көп тосылыш ба, яны мүші парлақның ке алды, Гауджи Чунчуэнің алды мүштірәпләді машылла көп. Адыл Сот Сарайының алды мұ, машылла көп кен досыла. Қалыбиет елдірді мұ, машылла көп кен. Яны қарайдыған болсақ, Ян-Ән елі. Ян-Ән елі тарапта нұқтылық тосылған ел біләкілері мүші Мен-Зуен тараптық елі. Мүші тараптарда машылла көп кен, достарымыз өнімлік пайдаланған.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайыз.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амны үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амны үшін әмәлі ішкіліп беріш.

0: 6 айның 22 күні Тәвәлік райондығы ішкі еңі энергия қарқанысының қануни вәкілдері елгірі кейін болып кіріп келді. Бірінің қолы тұтырап, бірінің юзі ақырып, сафады олтырмай тұрыпла, йорықлық волт үшін алдын тапшырған 1 миллион 200 мың юан деп үстелгі ұрышқа башылды.
1: Пенсияға шыққан халық сақтысы Ма Хайрүй, Ван Шусян ішкі тарапны күтіп алды.

0: ish setish to'xtami. Pulni qaytarish va'dinomasini ustalga yig'ib, madda-madda birma-bir tekshirdi.
1: 3 kun ichida ularni 4 qitim uchrashtirmay yetakladi. Ko'p so'zlimisimi, har bir eg'iz so'zi dal joyiga tegdi. 1 million 200 ming yuan siyon yana turibasa, ikki oila vayron bo'ldi. Pulni da'vo haqqiga xajlagandan ko'ra, keyingi turlarning boshlanish puli qilib qo'ygan yaxshi. Oxiri har ikki taraf uh deyishdi. 6 ayının 25 günü Murassa kelişimiki imza koyulguan aşı taqiqide, üstelgi urulguan kol bir-birine tutuşkan kolga aylandı. 3 geç gündüz vaqt sarıp kılıp, 4 barcı hesabat rətləş cədvili 2 karxanığa can kırgızdı.
0: Anlaş, uvalçılıqını anlaş digelik. Murassa işxanısı mundaq bir qaydı turguzdi. Qançılık aldıraş buluşidin qatdi nəzər, aval çay koyup, andın alaqalar kişilərinin gibini toluq anlan. Gepni bölüp etmen. Bahalıman, işbadı büldürüşke aldırman. Nurgun tügünün yeşilmesliki pekat, anlaştın halaydıgan bir cüp kulaqının kembuğalıqıdındır. 6 ayının 23 günü 4 yıl devamlaşkan öy sodası, macerası, ahir her tereplimi tüzeş merkezinin Murassa işhanısı da ahırlaştı.
1: 2022 yılı iki taraf bir kavetlik öy setibiliş, setiş mutanamısı hasıl kıldı. Umumi bahsi 150 ming yuan bo'lib, uy sotib olguchi shu chog'da 100 ming yuanni oldin to'ladi hamda yangi uyga ko'chib kirdi. Bir necha yildan keyin shaxsiy sabab tufaylidan bu uyni yana sotib olmadi. Ikki taraf kengash orqali to'xtamni bekor qilishga tayyorlik qildi. Kim bilsin, sodi yo'q bo'ldi. Odamgarchilikmi yo'q bo'ldi. Pul qaytarish, uy qaytarish yo'linishini har ikkalasi e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo bir joyda kelishalmadi. Өй сетіп алғычы 4 елдің бұянғы өй ремонт хаққынымы қош бесаплашны, пақат 100 мүн юанлы қайтырышқы болмайдығанлығын әйтті. Өй егісі әсілі пұл бойыча қайтырышты чаңтырып, бір тейінмі қошмайдығанлығын әйтті. Шының денген, бұ ішкелән көрісілі ұршып, қолым қошынларға арамчылық болмады.
0: Ма қайры жемжет аңлап, көңіліді ойдынып, аңлаш жәрияныда ішінің сәбәбі вән ақыветіні бірнә чықытым тәхлил қылды. Көңілді сан болғандан кейін пақат бір еғызлам суал сұрды. Өй ремонт қылған пұлны 4 еллық өй ижарысы білән сіліштіріп бақсақ қандақ. Өй іші тойықсыз жемеп кетті. Базардыке ижары хақы бойчы хесаплығанда ремонт хақы білән 4 еллық ұлтырақлышыш тәнәрхі асасен оқшаш еді. Ма қайры, аңлаш, аңлап түшініш, бір тараптан аңлап, Бір тараптан ойлаш махаратын ішқысылып, 4 еллық түгінні бір тәдбір білән хәл қылды. Ярышыш келішіміге имза қойып болғандың кейін, өй егісі нәқ майданда 100 мүң юанны қайтырып бәді. Өй сеті бағучы, өйіні қайтырды.
1: Сораш дегеніміз тосалғыларыны сүпіріп ташлап, ақырғычы тәкшіріп, мәқсіз вақты ұзақ, алмашқанлай көп, епфчі аз болған ашы өлік есапларына хәл қылышыны көрістеді. Амма дайым, бу іш дәванышқы арзымайды, лекін халқылынмыса, яна увалчылық болуды дейді. Мурасса ішханысы болса, мақсыз мушында қиын мәсіліні халқылыды. 5 айның 23 күні мәлім 38 сетіш орнының мәсулі Лау Чау бір тұтам қарыс өчетіні іліп, Мурасса ішханысыға кіріп, еғіз ашмай еғір тінді. 2019 жылдан башлап, мотоциклет сетіп алған 6 кіші ілгірі кейін болып, мотоциклетіні іліп кеткен болсымы, жәме 24 мүн юан қалдық болыны ұзақ кіші үзмеген еді. О, қайты-қайты сөйләп, нәтчі 10 кетім телефон қылған. Қарыш тарап бір болса өзіні қачырған, бір болса ішіні кәйнеге сүрген. Бара-бара мәбләқні айландыр алмай, содыда бәрдашлық бер алмай қаған. Амансыздықтың Мурасса ішханысыға келіп, тәлейіні сынап бақмақшы болған.
0: Пішқайдам сақчы, мұқият қызыр, ардақ ақа тайла қарыз өчетіні еліп мұндақ деді. Қатыр жән болуң, пұлының ішіні біз бір-бірләп рәтләп айдыңлаш тұрымыз. Әтсі әттегенде Мурасса қадымлары айрым-айрым халда алтта езі базарға беріп, өймі өй кіріп, әқиқи әхвалны егіледі. Адамны тапқанда ағырынмай, алды білән мұңдышып, қарыш тарапның қатыр жән болышқы дәвәт қылды. Андын Жоңғар Халық Жумһуриетінің хақ талап қанун дәстүрдегі сетебеліш, сетеш тоқтамыдегі белгілімләрні енчіке түшендірді.
1: Ақырда мұқият білән ардақ, 6 адам вә лаучауны бірлікті 100 тұраны кеңішке тәкіліп қылып, ішкі тарапны өзіра йол қойышқы етекіліп. muddatga bo'lib qarz qaytirish, oylik qarz qaytirish summasini har bir kishining bardoshlik berish doirasida kontrol

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатынай сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып атымыз. Бұл программамызды Тарыт Соды Чайлық Шеркеті алайды талап қаған. Достарымыздан ке ұшырлырығы бір қараймыз. Кәлгісім үшін Абдурахман Сомкичи, Сахар Бұлбұлы, Абдухерам қатарлық достарымыз яқтырып аңлау етіпті. Достлар, ондақ болса, мәзмұнларымызды еткізайлы. Бұйрытмай еткізгіжілі немішқа бұ тәшвіқат Бұйрытмай еткізгіжілі немішқа бұ тәшвіқат лексия пағалейтеге талышып қатнышыды. Төбенде мұшақты сөз әперіміз. Алған зақасыны еткізу атқан елда кетіп атқанда күтілмеген әхвал үз беріштін бәк әнсіреймен. Ярланған денкен кімді іздәшіні білмеймен. Yaqında Ürümçi şəhərlik Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısının Suğurdu Mərkizi, Şimgo Rayonluq Şöbə Mərkizi siyasət mülazimətini birinci səbki çünqür yetküzüb, tez yetküzüş tor nöqtlərinin məsulları və buyrutun yetküzgücüləni xəliq qolaylıq mülazimət məxsus meydani təşviqat leksiya pəaliyyətiyə təklif qaldı. Xizmətçi xadim Ezizcan Emin köpçülük bilən çördəb oldurub, məzmunni əynən oxub bəmək, aldı bilən bir həqiqi dilo misalini oturuqa qoydu. Bir şəhərdəki yük transport şopri Lavliyo maliyyət güzvatqanda yolunun teyliqaq popketkənlik səbəblik yıqılıb düşüb yarlanğan. Supa bu şopırını vaxtıda soğurduğu qatnaşdırmağaşqa bir məhəl hüquqnı qoğdaş qatmal halət küçüb qağan. Кейін өзі ұлтымас қылыш елі арқылық, бекітіштің тартып төлем берішкіші болған сүрәт мүлчәрдікеден бір әсіге еқін тез болған. Бұ екай әмәс, біз үшін бір сабақ. Шындақла мәсіліні әл қылыш ұсулы, деді Әзізжан көпчілікке, кім хақтап жүруш, қандақ ұлтымас қылыш, кімді ұздап төлем еліш тоғырсы да сөз әпәді. Нақ майдандығы бұйрытмай еткізгіжілі бәс-бәсті ян телефонларыны чықырып, кодыны сауыма қылып, үрімчі іждімай капалет, Шинжан ақыл адам күші байлығы вә іждімай капалет қатарлық вейшін амеви субси вә әпчілеріні қош веліп, бармақлар білән экраны чекіпла ян телефонда мұлазыметтін бәкірман болыш. Ишбежері сәвәплік қызметкі дәхіл еткізметлікіні чонқырайыз қалды. Нақ майданда Шимгу райондық ижтимаи суғурту шөбе мәркезінің муавин мудири Жан Жүн, ішті ярлыны суғуртысы, ішті ярлыны суғуртысын толықлап тапшыруш, кәсби, зәхім капалдыдан ибарат үш мәзмуны толық сөз әпәді. О, яна хақ тапшыруш субъекті кім, өлчімі қанчылік, немеге капалатлық қылынды деген нұқтыларын тәкідләп, ішті ярлыны суғуртысы болса, заказны еткізуш жолда йығылып кетсе, даваланбастықтың әнсірмісімі болады. Ішті ярлыны суғуртысын толықлағанда, навада егір ярланған әхвалдымы, айлы вайран болыш кірдабығы беріп қалмайды. Іш үстіде зақымданыш капалатқа ие болды, деді. Тез еткізгіжі Джан Пин бұны аңылғанден кен, алқанчылік чоңлықтыке іш үстіді зәхмілініш ұлтымасыны бежіріш қолланмысы вә еңі яча іш қорылашқан кәсіпі алдыдыке қадымланың соғыртығы қатнешіш мұлазымет қолланмысыны іш кейменің янчықуғы сағаш. Бұ біздің қатыр жәмдікімізге капалет тықылдыған мойым қолланмекен деді.

Достарымыздың ке, ұшчырларға қарайлы, тілісім яқтырып аңлау атым ән дәпті, чүнтіян, қатарлық достарымыз мұ яқтырып аңлау етіпті, ұо әй жүнгі деген достымыз мұ, найты күзәл, тирайлық саламларыңызын тапшырып алдыға, рахмет, рахмет. Сіз өзіңізді ашындақ күзәл тарапыла болғалық үшін башқыланың ұжудыдығы шу күзәлліклеріні байқапсыз. Әсілі сіз күзәл. Сіз гүзел болғашқа, сіз мақтыған біз гүзел. Рахмет. Досла, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқым бар программысы. Программамызны давамлаштырып аттымыз. Төбенде 1990 жылады тұғылған мұрассәчі Шау-Шауының нәзірдегі айылдегі ұшақ-түшек ішіла мавзолық ақпарат екайсы дектанлады болуды. Шау-Шауының толық ісімі Шау Гоумин. Үрімчі Сайбағы районы Яңзыйжан Йолы көжі башқармысы Яңзыйжан мәхәлісідегі 1990 жылады тұғылған партия әзасы. Мұрасса қызметіге мәсул кадыр. О баяда айылдегі ұшақ түшек ішіла чоң кішік деп айырылмайды. Әр қанч кішік ішімі дәвалаш құшыла үшін чоң іші есаплынды, деді Шау-Шау. Яқында Джи Шаңуен мәхәлісіде бір өй ижары беріш мәжірасы үзбәді. Шу мәхәлді ұлтырышлық ахала Ван Жүн 75 квадрат метрлық өйіні Лео Юнге ижары кібәген. Айлық ижарысыны 3000 юэнден есаплап, рәні пұлға 3000 юэн беріш кекелішіп, бір еллік тоқтам имзалған. Лео Юн көчіп керіштің бұрын өзі 400 нәт юэн пұл чықырып там ақартшы сірі, яны Рожи Аучи сетвеліп тамны ақартқан. Әмі 6 айның ақырда Лео Юнның қызыға аққан кесілі деп диагноз қойылғалықтың, Лео Юн давалыны шақыны көтірәмәй, ижары өйіне мұддаттың бұрын қайтырышыны отырғы қойған. Өй егісі Ван Жүн тоқтан бойынша ижар мұддаты тошмай тұрып, ижар өйіні қайтырыш тоқтанғы қылаптыққа қалық есаплынды деп қарап, рәні пұлыны қайтырмайды қалықыны айтқан. Лео Юнның әсіл дұла ұқтысады қиыншылығы ба боғашқа, бұ гепні аңлап текімі ашығы келіп, рәні пұлыны қайтырмыса өйдің көшмейді қалығын айтқан. Шының білән зидият текімі кәскелішіп, сақшыла бұ ішкейләні мәхәліге келішке тәкіліп қыған. Мұрасәчі Шау-Шау алды білән өй егісі білән паранғылышыш жарианда мұндақ деді. Өй ижар ағучының айлістікілі тұйықсыз еғір кесел боп келіп, амалсыз қапты. Бұ башқыша яман ниетті тоқтамға қылаплық қылышқы кірмейді. Оның үстіге бұ өйді тұрған мәзгілді өйіні яқшы асырап, әтті өзі ендің пұл чықырып тамны ақартыпты. Бұ жарианда өйді ешқандақ мәсіл көрілмәпті. Махиятлік зиян кәлтіріп чықамапты. Шоңа қарш тарапның алайды қиыншылығыны тоғыр түшінішіңізіні өміт қылымыз. Шау-Шау Лео Юнге тәсәлі беріп мұндақ деді. Келішімне мұдаттың бұрын бекер қылыш, әқиқаттан өйегісінің кейінке қиырдарыны тапқычы болған арлықта өйінің бош қылышы, қайтыдың ижарыге берішіге зиян еткізуді. Үзжіл қатмал халаты тұры вәсанла зидият текімі кәскелішіп кетуді. Бұ кәплі білән ішкі тарапның бұрынғы адаветлері ешіліп, мұрасса келішімі оңышлық қал қылынды. Шау-Шау қошныла іші, әсілі әлі іші, оқуқыны қоғдаш қатарлық мәселеріні әр вақыт яқшы әл қылалайды. Ахала Абдусалам Әсен қошнысы білән яр асты үйіні ортақ ішілдейш, игідарлық оқуқы еніқ болмаслық сәбәбідің ұзын

起来。Сөй нэгч хитослаад жүтэнгелі гэнлаа хайрлэг бусын гэлгүнчила программамызын яхтарып аңшын лан қаршалмыз мәнриаса чадаңла Шамшин Нұр-Нұр Мухаммед. Программамыз яна Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі сұлушы тендамас қадамда аңылтылды, әр вақыт елігірік программнанымы аңлығылы болуды. Тегімі көп мәзмоланы аңылмақчы болсаңла сұлушы тен әптісіні түшіріп аңысаңла болды. Сөйлемек чиктослар, бүгінгі программамызда төвендікі мәзмұлады аңылтыш беріміз. Алды білән мәктәп ішчі сұртыда сәйіпімізді Мори Найасы 2-нчі нөвәтлік Джузы Лунгсы башлауыш мәктәп оқуғычылары шер декламасия палиті өткізді деген мәзмұнды қытыңлады болуды. Мәшүр шәқсілінің балылықтық екайлы сәйіпімізді болса, зиян татышыны етқат тәп білген Лилиан Чың болымызның екайсыны аңлайсылы. Илімпән өгінәйлі Илімпәнгі Әхмет Берәйлі сәйіпімізді «Ақар юлтуз асманны кесіп өткендің кен нәге ғайып болды» деген темыды тоқтылымыз.

Лилиянчан, Хэнэн Пуян, Си Синжуан кенті дін. 20-ші әсірінің 80-ні жылырда ұ парнекті көктәт дейіршіға тайынып, кенттіке тонжы 10 мүн юәнлік айлығы айланған. Әмі әйні чағда пүткіл Си Синжуан кентінің әмілі ері шорлық ер

болып, ашлык мол беши усули аран 100 жылдан ашатты. 1991 жылы юрташлар 40 жаштык Лилиан Чаңны Кент партия ячейкасының шудилыгыга көрсөттү. Вазипеге отурган тунжи күнү у мен кенттің бір әрумға арықынымы ішмеймен. Кент ағалысының бір тал тамақысынымы чекмеймен. Кенттің бір пуңынымы хәжілімеймен. Дәп қайды бекітті. Бірінші іш. О айлысының үш парникінің ішкісіні кенттіке әң намырат айлыға хәқсіз бәді. Оның түрткісі де кентті бірақла 40 нәчі парник ясалды. Шыкенші іш. 1994 жылы о башламчы болып, асылы қайғаз завод құрып, ішләп чықырышқа кіріштірілгенден кейін 1 елділа 2 миллион юэндін артық пұл тапты. Әмі о, бүтін кәнтікіләні нәпке еріштіріш үшін, пайчекланы қайыл қылып, қымметте 2 миллион юэндін ашыдаған заводны 680 мүн юэнлік төвен бағада бүтін кәнтке өтініп бәді. Шынуның итібарен, Шин-Шинжуанда әмі айылының пейі ба болды, әмі айылы пайдығы ерішті. 3-нче эш. 1998 елы кент яңа үй салышны планлап, иң яхшы үйлек ярны һәммә адам алмакчы булды. Лилиан Чаң кентның мәркәзидәге үйлек ярны тәшәббүскәрлек белән өдөнеп берип, кентның җанубыдагы һеч ким элешне халымыган бер сесик су азгылыны таллап алды. Азгылны тындырыш кыла 16 мең юэндан артык пул хәшләде. Үй көшкән көне кент аһаллары бер вивискене көтүрүп келди. Оныңға тоғыр кәйпиятны әуде алдырып, халық үшін зиян татышны қалайдыған. Пак, дұрыс болып, шәқси мәнпәтке берілмейдіған үліге дәп езіліған еді. Лилиан Чаңның кішіні әң хайран қалдырдыған іші 2011 елі үз бәді. Шо елі бахар байрымының 6-нші күні бір тұққан қайрындеші оны ерге бесіліп орды. Неме үшін? Чүнкі бұ қайрындеші Башқыла қадыр болса, нәпке ерші әләйдіген. Өзімнің бір тұққан қиріндіші қадыр болса, әксіше нәпке ерші әмідім дәп ойлыған еді. Лилиан Чаң орындын тұрып, үзідік қанны сүрті бітіп, «Мені ұрып өлтіреміз аңла, еніла нәпке ерші әмейсен», деді. Оның құтыны Джоу Джинжо мұндақ деді. О, өзі пайда амайды. Айлесдегіләнімі пайда алдырмайды. Лилиан Чаң юрташланы башлап, бір ішлегенеце 35 ел ішледі. О, әр күні әттеген саат 4-5 ләді орындын тұрып, кәнттін чарлайды. Тамчы болып, лай суда 10 нәчі саат тұратты. Юқыры температурға қармай, пар қазанғы кіріп, су дейгіні тазлайды. Бүгінгі күнді, Шишинжуан кәнті де йолла кән, дұқалла көп, кәнт ахалары үш қаветлік лифт ба дачылады олтыруды. Кентте 20 нәчі қарғаны ба болып, еллік кіші беші кірмей 42 мүн юэндін ашыды. Кенттікілі хазыр 3 ішіні. Оның кесел болып қалешідін, ішілмәсілікідін, юткіліп кетішідін қолқыда қалықыны етішді. Кент ахалы комитетінің дәрвасы алдыға бір чоң таш қойылған болып, оныңға Лилиан Чаң өз қолы білән язған, қадыр болған екен зиян таталайдыған болышы керек деген хәтлә ойылған еді. Одайым, Қадыр болған екен зиян таталайдыған болышы керек. Зиян таталыса, зидият аз болуды. Көпірек зиян таса, әгішідіған адам чықыды, дейді. Лилиан Чаң бұғымыз 35 жыл зиян татыш бәділіге бір кәнтікіләні бәқітке еріштірді. Ол бізге, хақиқи байлық өзіміздің қанчылік байлықы егі болышымызды әміз, бәлкі қанчылік адамның сіз сәбәплік теғімі яқшы тұрмышқа ерішкәлікі де, дейді.

0: біз аңлаушыларның фьючерге вақтыда бір қарап өтейлі. Ахметжанның авазлық фьючері бар екен.
1: Бірақ осы тек қашан жоқ. Қашан қуанар мәсіп. Қашан сұқара бағалы қош өні қыраған фьючер.
0: Болды, рахмет. Хасанжанның фьючері бар екен. Яғни итбақ жолы. Дабаза тарапқа қарап маңға жолнышта автомобильлер бек көп, лекин бұл жолнышта машина тосап атқан адамлар мы бек көп. Шопырдослар пайдаланып қалсын деп тұр. Рахмет.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырышып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатынас сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техимі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатынас сәнәт радиосы.

Сөйіні кішкітослай күлігінчіла программымыздың дауымлаштыру батымыз программымызды түрі түсуды чәлік шеркеті алайы талап қылған. Әмді дейқтанлады болдығыны Илімпән үгінәйлі Илімпәнге әкмет берейлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді Ақар Юлтус Асманы кесіп өткен дейін кен, нәге ғайып болды деген темеді сөзләп беріміз. Ақар Юлтус әң ақырды нәге кетті? Кичик дуслар, Ақар Юлтузның асманны кесіп өткендейін кейін қайерге кетіп қалдығалығыны білемсілі? Әркетім хава очық кечеді бір нұр үзі кече асманыны еріп өтіп, бірдәмділі ғайып болып, бізге қысқа вә кішіні хайран қалдырдыған көрініштәнні қалдырды. Нұрғын адам оның ақырқы мәнзілге қызықыды. Әмелетті Ақар Юлтуз, Юлтуз түшіп кеткерлік әмес. Бәлке алам бойшылықыдеке ұшақ таш пачылары, чаңтозанла, ұла Ақар Юлтуз кәвдісі деп атылды. Ола ызчыл алам бошлықыда әмі ерді ләйләп юрейді. Ола ехтиятсыздықтың ершарының атмосфера қатлымығы кіріп қаса, найты тез сүрәтті ава білін қаттық сүргіліп, көзінің юмып ашқыча көйіп нұр чықырды. Біз көйген нұр дәл оланың көйген халды. Көп қысым Ақар Юлтузланың гәудесі найты кичік болып, қом вә чаңтозанчылік чоңлықты болды. Юқыр бошлықты көйгенде пүтірлей, газ вә ұшақ парашюққа айлынып, атмосфера қатлымығы тарқылыды. Бу ұшақ чаңдозанла атмосфера хава иқымығы әгішіп аста-аста лейлейді. Бір қысымы болса, юқыр бойшылықтыке болыт қатлымығы көтірілді. Су пары чаңдозанның үстіге епіші біліп, күнләнің өтші білән ямғыр тамчысы асылы болды. Ақырда ямғыр сүйі білән білі ері юзіге түшіп, топа, дәрия ішчеге юшырынды. Сәл чоңырақ ассандыке Ақар Юлтузла пүтілі күйіп түгімей, қаған қаттық жесім бачылары ері юзіге түшіп кетіді. Кішілі ұланы метеорит таш деп атайды. Ұланың бәзілері тақ ішкірсідеке чөл баябанға. Бәзілері көл вә деңізіғі түшіп, ер шарда жимжит ұқылап, алам бойшылықтың кәген кичек соғатқа айлынды. Яна интайын алсандеке көгенден кейінке ұшақтанчыла, егіз атмосфера қатылымыда ұзақ мұддәт тұрып, нәтчі ай, әтта нәтчі елден кейін андын аста-аста түшуді. Жоңа Ақар Юлтуз әзәлден асасыз юқап кетмейді. О, яки сым-сым ямғорға айлынып, тупырақ қайтуду, яки метеорит ташқа айлынып,

градус күчі. Атышта хава бұлыттық бұлып кейін етжіліду температура 21-дің 36 селсия градус күчі. Қашқарда азырақ ямғыр еғіп кейін хава етжіліду температура 19-дің 36 селсия градус күчі. Хотанда хава бұлыттық бұлып кейін етжіліду температура 23-дің 33 селсия градус күчі. Үрімшіде хава бұлыттық бұлып кейін етжіліду температура 23-дің 35 селсия градус күчі. 3-4 бал шарқы жанып шамылы чықыду. Ауа райдың мәлумат аңлаттық.

Үзіңіз бә башқыланың бей қатарлығы үшін автомобилны астыра қайдан. Бәлгілік арлық сақлан. Сүретіні ашыру әтмей, бей қатар автомобил әйдәп, тенеджаман үйіңізгі қайтышыңызды үміт қылымыз. Үрмәтік радио аңғычыла қатнаш линейсі программымызны башлы валдық, яқтырып аңлышыңларын үміт қылымыз. Мән программы риясетсі Зүхрә Керем. Сөйімдік аңлығычылар программымыз башланды. Әзірінің өзі де қайсы еллады кетуатысылы, елді кетуатқаш аңлауатқан, радио тыңшауатқан аңлығычыларымыз мұна айты көп. Шу аңлығычыларымыздың ел ұшчыры аңлыса қатнаш қала қыдар еллайлыған ұшчырларыңла босым қаршалымыз. Бейсен салонымыз Шинжан 1074.

Қадірлік аңлығычыланды программамызда қатнаш білімдір ақыды мұ сөзіліп бәдіқ. Аңлығычыларымыздың ұқчырларыны мұ аңладыңла. Арлықлада көңіл араманлаға нақшы ұсын мақчымыз қайнауында қоса. Қалмұрат Өмір орылыған Гүлшендіке Рейхан деген нақшыдың ұсыра ғайсылы.

0: болду. Ошо аркылуу кам тизмласаңла болот. Абдыремжан Кашкай шаар биринчи отур мектебинин алдыдынки жолуна кошулуп иштераван дейди. Алымжан муш ушуму деп нак өзү ушу тогур деп сиз алымжан мушусу ушу. Сиз ишкен мушусу ушу. Ой турган амма ошенем дейдиган мен төрт кутту ичип аттым, уфлап адым я, мага пайда кылмамды деп ойсуз. Бекши го, адатта мисалан ишкени бир күндө ишке кутту ишкенле, бекки уфлаймай кеттук деп баштак дейди. Мен мошта мен башта болушум мүмкүн деп ойлоймун. Шун бир күндө бирни истек була дейман го, сиз бек алайдым го, кандай? Мен ому бек уйкум келип кызыл чырак уктап келип бир тал элип исем мага мукапат чыкмады, уйкум сал ичилди экен дейди. Шунда болду, буда чыгып кала, лекин мукапат чыгыш нисбети бек жогору экен. Каргай кыз, мага жардам кылыңыз деп учур юлапсыз, эмне иш деге кылыңа? Курбанжан, силердин идарадан Тоосжан тарап карап манганда автомобиль айтып көп деген учурун берген экен. Үзенжан, атеген атышта бир нисиңиз төрт кой, үч нисиңиз он кой деп, он койго төрт не бемеди жумо анжурдун деп. Эмме немелик чыккан жерде азиз дегендек ошо анжур атыштан чыгып, ошо аяда таза нем кылмапты да, Кашкага кеп жеп келсиңизчи тайлык. Ширали, айла он кой юллук тутсам, Кашкадан мага анжур агаш келсиңиз иш кылып. Мэмо билме үземнің жүзінің қанчилик аяқның чәмедек, калашның чәмедек балығын едіп, өзіні өзі итирап қылып, ұшыр еліған ке. Біштан итирап қыған болсыңыз мәйлі ғой. Лекен атышты, мана үш тәпті әне үш, он көйгі үш тәпті әнді шо, он көйгі жек осы үшін ағаш кәгіл бұлдыға ақшайды. Ағаш келісіне, ағаш келіме, лекен елді онда бұнда бұзы кет қаса, я кепіліп, маңған қызмет ашыланың көзі түшіп қылып, әдемі тұрдығы мұна бұ тұсым тұрды кетіп, евіт қаса талышып, көзі түшіп. Әмді өз, мен оны ойлайма, әміш үшірәлінің келгі үшірәлі ағыр қамысын мүшін, еп қозыға ағыр қамысын деп, әбіл мүш баланы әчікір қамысын, евәсін деп, мән бері үйт қазам. Лекен мән ішіләғі мән егемес, еп келешке мән еге болсам ол, лекен кейінеді ке, мұйым ішіләғі мән егемес жүм ол. Мүшіндің қалыңыздың, үдейіңіздің өсі боп дә. Яна Розыжан.
1: Салам бирмин өтүштү, Зөһрә да яхшымы?
0: Яхшы.
1: Сизге яхшы, армай чарчымай. Биле шлаватлар, рахмат. Кашкары жолга барсам, Кашкан ишерлеп келдим, кошуңуз жолдор, аманча рахмат.
0: Макул болду, яктырып аңлап атканыңызга мо рахмат. Неч күндө соода хел яхшы, бүгүн соода жок. Арам бирни саттым деп, бопту го мына. Анын бусу сумка алдыган аяллайлык бүгүн бүгүнкү ысыкны ысык демей чыгып яны база айланыпты. Менин майлык чыгыш кыялым болгон беламы, лекин мен ысык деп ишеге мидрам алатмыз азыр. Шуңа эмди шунуңгу бакка вактыда яны жакшы дейишке болду жумо сиздин мал бир бүгүнкү бир сумка саткан соодуңуздун обдан дегили болду. Ул сумканым деген хилер ауру сетип алдыңыз да, нечи күннүн пайдасын жыгыштырып дегендей. Займай еші сыңжин деген аңғучымыз. Сіз ел бұйымшындық маумайтақ күча таш олды машина едеп кетіп атқаш, ма түңліктің балырының бешін чықырып, чыққа ұғызып мені ватқан рәсімдәні татып әвәтіп сізді ел бұйы. Хейлі ба ке, онда қымалы атанлы. Мында дайды, қарғай қызғы ярдам кереккен. Кашкай Гүлікі А районының янында бір чақымны алмаштырып бердіған адам болса ярдам қысы бопты ке, запас чақым ба, дамгырат, кулуш деген нәсілірім жоқ, материалларым жоқ менінкі әсбаптарым дейді. Кашкай Гүлікі А районының янында кетіп атқан достарымыз ба му, Кашкайдікі педай аңнығучыла, Кашкайдікі аңнығучыла. Шу тарап кетіп атқанла болса, қарғай қызғы ярдам қылышыны қалысаңла, мен барай.

Сөйімдік аңлығычыла, 174 қатна сәнат радиосының қатнашылы енесі программызыне аңлаватысыла, бұл программымызны. Еғіз бұштығы сағламлықығы көңіл бұлудығаланың яқшы талышы болған үрімчі шәрі Шинхуа Джануб Йолыдыке шақсат еғіз бұштығы амбулаторисы алайда тәләп қыған телефон 322-98-98 нұмырғы телефон қылып, ала қылышып, алдын келішіп қойып бағайсыла. Қарғай қыз телефон нұмырын әвәтіпке қашқадым бір ярдам қылдығанғы бірәсі чықымы дедісі, мән ярдам қылай, деп мында беймейдісігі ұрып, отырғы чық.

0: Әр аңлығычыланың бір аш тарап кетіп атқан болса, қолайлық болса, бірәсін отырғы чықып ярдам қылшыны қаршы алымыз, ярдам қыған болыс кәдіге үміттіміз. Әй, қарғай қыз, сақлан, біраз сақлан, мақұл азырен әйлан қып қойдық жүмі? Сәжіде дейді ма, ғолжыға ямғұрдың азырақ әвәті бетінла, нейін болды, алмышып қалды я бұ, деп. Мен тегі үрімчігім тегі әмді, мінді темішіп, темішіп атуду дейді, тегі күшті деген кәп ек жүмі? Тегі Абдикерім лерік бірттал ямғұрының ке, мінді түшкінне есқыпты, тегі онда рәсімі ямғұр яғды дегідек есқымыды, тегі онда есқығдай түшмеді ямғұр. Чүя, чүмәстілім, ямғұр деп бұғычы әвәтіңла деп аран тұрды кәнсілі әміна. Мейләк авал еғіп бақсын, еғіп, анынкен біз бірақ құр, уф, әнім болса, әболды онда сәтірәпләгін беріңла, ғолжылағы өтіңла бәк сора кәтті деп мұнда, оныңды кем маңдырып әсәк болуду. Мейләк, яғымай тұрып әкітіміз деген қанда болған кеп әмді. Мәмәтәлі, мә ярдам қылай қарғай қызға, мә аш тарапке чықып кетіп атып мә деп. Хо, ярайсыз Мәмәтәлі, онда болсы жүм, онда қылайды. Мән мұшу қарғай қызынке телефон нөміріне сізге әвәтіп берім ә? Радио алып отырап тұазыр. Сіз үші телефон қылың, ала қылышың еніқ орныны ұфқып беліп, беріп, рәсімләге татып отырың жүмі, қарғай қызсыз бека тума, рәсімге татыш, нәқ майдандың бірінші пәрді, үшкінші көрініш, бірінші көрініш дегендек, ма көрінішләні татып бізге әвәсіңіз. Ма Мәмәт Әлімі жапа татыдығанда қылуды. Ашы запас жақны сізге алмаш тұрып ліпәсе, біз жапа татты авар олды деп қараймыз. Оның дейінкен, сіз мұ рәхмәтті әсіз, біз мұ мияда яқшы бір гәп сөзіріміз ба. Алтай Гаудияр аван дейді тағдыр ісімдік аңлық үшіміз. Илғар мұалым, Илғар мұалым, ұшырыңызды берің.
1: Мен дейдіған сізе, Зүхірәді мәсі ішімі мәсіл алмашыр есіжімі.
0: Немеке де қамала. Башқылай ішінәмді, шәмімді қандайке білмедім, әмі сізге шілмәз өкірәді. Запас жақланы алмаштырыш сіз үшін адет кілі іштеп. Әй, мен бұнда тұма бұ. Яшаш тарихымда, аят мұсапәмді әдеп мұндақ әдебі кепләні қысам. Чақ алмаштырып бақмыған тұсам, запас жақан машының кейінде қобей жаңда тұрды. Лекен әшіні мұнда бір алмаштырып, оны мұнда чықырып мұнда бір немқыпаққа ерім йоқ. Әмі алмаштыра алғамсам, раз алмаштыра алайма дейтім жұмы әмді. По, ататтым алмаштыра алған болсам әші. Қыла алған болсам нам чоқым дейтім по өйтіп. Мәмәт Әлі, радионы етішім қылам зөхірәк керем. Қашқадың деп бір кеп қылдыңыз, мен тая қанда ярдымым керек деп. Әзір әмді, ені бір Мәмәт Әлі кетті. Мәмәт Әлі 3800. Мау, ені бір Мәмәт Әлі-дің кейін аңлап деген, шуңа әмді, бір ені бір Мәмәт Әлі бағаш досын. Әдетті мүш Мәмәт Әлі есімдік аңлығычылы адамланың әмісінің кей мүш бағыры юмшақ, ярдам қылышының қалайдыған, мүшіндақ ішілағы өзінің ұрдыған, мүшіндақ найты, ақ күңіл, аштақ келемді неме ә? Нен жаға қылың?
2: Сүрілге тілісі, шотыр қырындашыл сәміге әмі ямалық тонылы. Ең ол жол қарапман қалының ерімі тонылдың. Сәя түріпті бір мотоцикл барды. Жәйнәй бүші бал өйке қоқ кеттіңіз.
0: Қоқ кеттіңіз ма?
2: Сәттіліп маған сәтін ол. Ашы, жанда жүрілді атыр.
0: Мұшты қоқ түйтідіған ішіламу ба, дәм анам. Қоқ күтуді сілі ұндан маңсанла, жоқ мүші еніңлады. Еніңдің сілі шап, шап, ваш, вуш өткен вақтанлада. Бұл машинның істедікілі, я үші пиадылы болса, қоқа күтуді үшіңа, ұнда қоқынышлық маңмаңла, нормал сүрәтті меңла, өзәңланың бәлгіленген сүрді де. Қарғай қыз ала қылашты, деп ей жарап кетіпті қошу кеткенне. Мә, пичі дейді, адайым баған білән құлыш тұғыр түшемді, бір машынынке, бір машынынке болдысы оқшымайды, деп. Әм, бағамай тұрып қоу, бұл үшлан текім білгілі болмайды, әмді мә, пичі, отыр біліп, әм, мұнда деген білән. Баған дейінкен, я, ұ әдем, ұ кішінінке, Мәмәт Әлінің тұғыр кәмісі, башқы бірсінінке тұғыр кәп қыла, өткен кешкендің бі, сорап қыла, әмді аялла, ондан әсі, үй, құлычыңызың маңчын нұмырлық дегенің бәзі дұрыс біліп боламаймыз. Маның ма түшудіған мұнда күліш бамы дейдіғанға әрлі мұнда бір қыл кәсбей кәпләні қылдығанға сіла ұптан

Мәриям қыз дайды, мана Зөхрә қыз яхшымы? Ой, тихи. Ма мәдәният сарайы атрапыда ямғыр дие әмді түшәй даватуды, яла юл булаймы? Я деп турватуды, тих юл булаймы деп мо боп кетмеди. Ончелек ямғыр ягымыди, авал біз үрімчегі бір яқсын. Онан кейін біз мәрт қо, беріміз ямғырланы, башқа жұртлаға дайды.

Сәйімлі қаңылғычыла, ұндақ болса, программымыз мұшады ақырлаштырдыған болдық. Үшчүрланы ені дауымлық түрді бәге ісілі. Кенке программымызда, ені кенке программымыз ұлап ісілі үшчүрларынланы аңлытымыз. Программы риясатчысы Зөхрә Керәм сәл түріп дектіңлады болыдығыны кәшілік

0: 아빠 니만 네 생 키모
1: 왜
0: 엄마 생눈 토는 마이
1: 말
0: 뭐시다 먹겠지 뭐시다
1: 오늘 가르가 어떤 말랑
0: 어디가 욕시게
1: 만에 어떤 왜 아빠 말랑 되기 대기 너머로는 없다면서 뭐 글자면에 캐피어던스 캐터를 봐도 마
0: 캐터를
1: 봐 안나스 타카자 봐도 마 안나스 타카자 봐선스 그 순간 가르샬마즈 마크면 참
0: Исал, сіз ашу поти бутыңызды алмап қойып, немі қиялыңыз кез шуны қып ұттасыңыз оғырекші ма, Исал?
1: Қанчапты?
0: 720
1: апты. Ай, балды!
0: Сіз бейді, бұнда дәп бі біздің бішіміз қайдуыман.
1: Ай, балды.
0: Яқсы нәтижелер.
1: Яқсы нәтижелер, жылма. Лекен, аба, баям қоя күл жәмелі, селіштіру аман.
0: Шо,
1: селіштіру ма?
0: Сақ саламет, психикасы нормал, сақ саламет, чоң босылам болды ғу.
1: Доғыра.
0: Шебелі еллерді машин азырақ чық дейді ғу, Михрай қыз.
1: Болды. Аңлығычыларымыздың ұфчырдыры қарса, ку кафе.
2: Анамекен кафе лиге жатарап сөріп, сүйілмеше, аңдың секула, не, ашылақа дейін едірмайды ғу. Сұрсан намыстырып
1: мақыл, рахмат.
0: Рузы жәңге қылыңа.
3: Ой, мені ешкер мәлікке ашынағында авалдыра еш, авалдыра деп тенісім. Ишқайды яхары өсәм, ашқа өткен өмір келдің көшіні сүйелер өйткен. Кефрайда мен шықтықта, армайды, шаршынайды, мұлық деплен күлпірді, рахмет, деп әкеттен әріп келіңа.
0: Мағыл, мағыл, рахмет.
1: Ама өзі біледі дәдіні.
0: Шу-шу. Азыр менің жалланға вақты менің тұқмау.
1: Мен кемеген болсам, ма программ башланды ғой.
0: Құлап кетті. Сіләмен оғыта тыңла ұшақта. Ой, қопым, үзөйкіре, программа, микрофон деп.
1: Баян дегенде, өй, оо, деп орынды қопыны. Ма бір аңлығычымыз қараңа ма, бір кені деген достымыз, мен шопырлық имтандым башқа, ешқандақ имтанды 89 юқырын үмірі паққан болсам дейді. Дадам, апам, қанш қошып кетай оғиды дейді ма мұны?
0: Елік бол, сізлік
1: елсіз. Мұнда балла бақ емес ма.
0: Шын қарғанда, балыңыздың пәқірлінің мұна ма аңлығычымыз мұна айты, сәм емей алды депті ма кепіне.
1: Гүл жәмейлі, ашы балы сіздің балыңызды қоғамыз азырмышы балы. Ой, қоғылап шықыр ететтіңіз кәу
0: Бахар деген аңлығычымыздың яқтырып аңлават қалығыны білдіріп үшір әвәткен кәне көрі ұқ.
1: Бадам такси, екен 5-ші басауыз қызыл чырақтың шымалдырып көменіштің машин бір қадар көптіп үшір елапты, рахмет.
0: Даңлықтың бәк тосыл кетті дейді Мәметжан.
1: Давен шымал үлі жанұттың шымалға тосылып кетті жұма есам көдіпті. Өй, бәлем бөпті, күнді тосылдыға ел тоса, өй. Есам қамғы деген дегі мұшында дейді шы.
0: Тұрсынжан дейді ұқма. Әдәп ол, әрасты әзір дейді ұқа. Яқшымсыз.
1: Яқшы.
0: Махмутжан офчорын аңлайын.
4: Исам юмырлардың бен орынлап дәген болсын.
1: Кімнің юмырлардың?
0: Исам юмырлардың орылайды кәнсіз.
1: Өй, алдырмай тұрыңла. Бөдеген бі кечілік әмәсіде орылайдыған. Мәбі есімізгі кәге вақтыда мәбі бір-бірлеп деп біріміз. Жұмы балам, өй, тәнтек шыққынман, өй.
0: Шырәлі барысың бір қосақ фүкіс оқшымамды, деп, шында
1: мен... Біз тылғы аған, юмырда ағалла, жұма? Зүхре ханым.
5: Мен тұтке өтінде қына ауылаңыз, яқсыма. Мен тұтке ұстат, аңласына рахмет.
1: Қаршалымызды жардыңыз, ұранақ тапсан.
0: Ұн зауытын алдыды кеулар авандайды, Юсіпжан.
1: Мақыл мана.
0: Яны, ку кафе?
5: Құрау тұғылық бір мен сұрған.
0: Мәсәт.
5: Мұштақ мен құрауының уақыты үшіп қалды, әліпке үйон жоқ қылдыңға. Бер шалық қолдың құқпайсан, оған кені, я, сәнден әлтіп, үзімнің құрауысын көрейсен, яман құрауын түні тәп шықала кеді. Бұның ұс боламды болманды, қымыздан болай бірінді, яке шықымдар жөнен шыда қылетшім керекмі.
0: Әзір
5: 10 жылықтың кен, 10 жылық күтірген ғой құрауыла. Шыныңға ма, я, сәрден бұрын баспақ өзіңіздің құрауысын көрінілді азып, Сонсын бұлғы ұмы бір нәрсе деп, үнінен шыдеқіп, қар сүреттен табылған ұстаққы құлтты үшінінді. Әшіне құтан болуымы, әке істен болмасын.
0: Сізімді бұныңды үшінтен қығыныңыз ма электролық бірауы болды. Әгер сіз оны қыламайды, мазыр шықымайдым дейсіңіз, қопқойып тұсыңызын болды. Кейін әнім айлықы тұнытып тұрайыңыз бәзі дейді жөйліқы жүлен шыбен таз яқшы тұнымай қаған болса, бір үшкі күн өткізіп анын үлкен қысыңыз болды. Бәк кірімнің қынық қыветмеген бұл қойтыңыз
1: ә. Ашу, правыны жылық тәкшір үшін алмаштырған вақтыда әсәділі қылыған болсаңыз, тек

0: 3 күн өткізгенде кейін аман болса қылып жақсы. Мұбадан бәзі күндері праваны елішіні ұмытып қаласыз. Шу вақытыда электронлық права бәк асқатыды. Жұма?
1: Ені қарсақ Елси деген ұғычымыз.
2: Жақсыздар, еркетіләмі ел үшкірі берәй. Құзың қабадым. Күйтін ұқыстырат қашылы білән, сесен көрісін айымыз үшкіп қазір.
1: Сесен көрік, е?
2: Сесен көрісін өттім, азық үшкілам үшкіліп кетті еллам үші. Құтын әндірінің алдығым башлағамын үші бүтін. Қазір үйтін үшкіліп ятты үшкіліп білән күткарымы, сұқылды қабытырып кешім ол үшкім ала, рахмат.
0: Болды, әсіліме ұшқылып көңілі көткіз олдым, бүгін мәлді әкімілі үзтіран көріші олдым деп, шындақ. Көрішлеріміз айт көңілік болды, әсіліме, лекін еп қойған әсіріңіз өтке бұны маңыз демепсіз, де? Кәтке вақты деген аңыздан нем пайдысы бұ?
1: Ені ұшырджан явалдыма?
0: Ұшырджанның явалдырымда шарат қып қойған мұсыңыз, янды ұғыз олады, дүмесі құрып болсын ма, өй қыл әдәп.
1: Өткізмемтіңіз.
0: Алимуджан Юніс, мә ішкен су, мұшы су, шу дейді. Тоғыра, тоғыра мұшы, шейхоның ке.
1: Тоғыра.
0: Вұсу, денші ішчімлігі. Жұма біз бақытта тегімі тәпсілі чөнч беріміз сәлді сақлап тұрға.
1: Баушан елі қошылыш дыраван дейді ол Махмуджан,
0: ә? Маң қайсыда өйсім көу, қандыра қабалыры бәлән тұлымы деп. Өй, мен обда, немінде қылдыған дұ, ма бала. Өй, мәу, дойынғы кіріп, көріп бүкінгі әмінің.
1: Көріңа шу.
0: Мәу, чырайым адырақ шибар құтта көп кеткен білен қағайы сапсақ дейме. Штіпақ елді, дабаза қырам маң қайыныш бәк тосы кетіпті, дейді. Өй, давамлық тосылдыған ел бөлікі де бұ. Вай, вай, вай, вай, вай, вай, деп тұрғасын.
1: Әмсі, әбілекім кек қылыңа?
3: 174 жылы үшірі тәшкілат көрік, яғнен үші, жин қаның үйлініш, тұстық тұстық кетті, әләді, үші машинын түрік үшкі.
1: Мақұл. Гүлжәмилә ханым мені кәкіп тұшы, отыр мектепті өтемей қолам кедеп, ән сіреп, ой, бір бұл кетті мән. Мен ғо имтан мәйданыға әкіріп қойсы, әлік үш бұлма аламай мән.
0: Маным мұшында құшамас мұ. Шома, баллағы бәк, сіз алдыңғы жылады ке, кенші түркемдегі мектеплерінен кемді, номерларына бір селіштіріп әкін. Номер чәкілерін шо, селіштіріп әкіп, шо арқылық арзу тоштасаңыз. Арзуны яқшы тоштасаңыз мен әтші, өтіп кетеді жұма.
1: Бұл номер бұла, еніқ өтуді қатыр жән бұла.
0: Сыңлымыз сәві, жүвіянның алды, рава, нава пәйзіғу бір қыл дейді яқшы, мұна. Рас пәйзі оп қалды ауа азыр.
1: Абликим жан, яшла бақтысының алдыдың тоғыз жаңы чықыдыған дөң қошлейін еді машин көп, деп ту, ә? Ян бақтысы.
0: Ян бақтысы. Аблы әз.
3: Яқсышына бір жетіп көпке шепірдосылар әсетілі, әмір үшін сұрсам. Ма, намымды бұрын бір машин бақты, оны шет қоқы құшып оған. Ба, яр-яр, сәнде зәді әкмін қошы, бұны шыңлық мақсы әліп шықы болды. Бұны қандай қысам, мәгер күшірме оны.
0: Құқы құқы болған ма?
1: Иннің құқы құған мұтыңыз? Әгер үшінді бұл қаса үшінің кейлігі немесіге телефон қылыңа?
0: Немеге?
1: Мауы өлгі фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу- Мушунун кыбыры эмне кылып бекен, мушунун бир эхвалында. Агар эмне кылып, кокпогон болсоңор, як он ишке миң бир жүз жыйырма үчүн кайтып, шезе кылып, бир качылап бакамсыз, я баягы эмзекер дегендей, кайтып телефон кылып бакамсыз, агар телефон кылып, уян, янин каз кайтырмаса, аж бевасты моторлу катнашып астарына башкарыш ордуна бир берип, улам да. Амда сиз кооху кылдым деп ойлоп, караштырып, мен өткөзүп алдым деп, арылык керек эмес, мен өткөзүп алдым, 20 жаты чалып кылып,
4: Аж да кепкага ер баамы бу ишке. Абдан ойлоп бекен, абдан ойлоп бекен баягы кадек чалы кепкилип намыңызды өчмөйдүгө ашып калдым атага. Бир инкылап бекен ашак берип. Нан ху бейло раван дейди Бакири. Рахмат. Макул. Абдырым кага кылды. Рахмат. Турясы чопордоса яшын сына. Мен өтүп кайын бекирекерек пускетла харсады бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха бекен. Шонаха б
5: Bağı İsam Kağı, bana İsam Efendi, İsam Akı, İsam Çoğundadı, bana kağıt bir şey de kıldı, otunu yakıp tak bana, bana, bana, bana.
0: Ma Ekbercan, rast Çin Köngülü'nden teklif kıptı, İsam Dada, Çoğundada, Buva, Özem'ninki Çoğundadısıydı ma baklarına.
1: Türlük atalı kulağı bile atapma.
4: Үй, онда болса, үш күнгі бірден отыр.

0: қарап тұрыңлар де,
1: Қандай
0: дауы
1: қалсыз?
0: Әкбаржанның ма бейғыға деккеді беріп келей.
1: Ой, Исамка, алдырма, ауында деп тәкіп қылдым деп қоған білен қай әді, орны деген әсіләні демеді. Бұл құды біз ме, өйлей беріңлі, өйлей айады дегендек тәкіп болды бұл Исамка, шо алдырма.
0: Ой, тоғыра, тоғыра. Ой, ой, ой, ой, одам қиырғанда қалыс шілімай қалды екен де.
1: Хош болып кеткенлігіңізді назырымшында немқы қалдыңыз да, мұны сіздің бірден ая жаландыру етіп бұл немқы қалды мана.
0: Ой, маңа көземге көрінгіне, ау бағының ауасы әмәз. Ау кабаптан да елін жауатқан кабап лауап кетті.
1: Ой, мана. Лекин шу нәдіки кабап, о.
0: Ой, Әкбаржан, денгвейні әвәтіңе азыр бар мән.
1: Тохан қыплы барды.
0: Мен аңлап итіп бадым, мәлінге ұшып ұқты. Исам камы яман мана. Чаңчын жоңлу қош жөңіштір аван дейді тор такси Розжан. Рахмат.
1: Нинджа.
2: Бірізе кірті жол кірі ағазы сөзі сарайдын дабаза қарамағалы не әдіма көйретін асып дабаза кірішке шет құлапты. Шуңа оны яқыт құсыл осыды. Қашылыны саллап маңа сөйті. Шуңа?
1: Мәқұл, мәқұл.
0: Азыр нөвәтші мағарырымыз әбәткен бір қанчы бір ағақландыр сегін алып әке. Құмыл метрология станция 2026-лі 7-жәнің 15-ші күні саат 18-ін 14 минут өткенде Чақмақтың серік ағақландыр сегін алы елан қыған. Мөлчәрініше, бүгін мау кәш құрындың 17-жәнің 16-ші күні кечігіче, Құмыл шәрінің көп қысым жайларда чахмақлық, чахмақ жаққыдыға мұндақ аварай көрілді ке. Чахмақлық аварай көрілді ке. Жоңа мұдап яны күчесіне алады әскертіміз дейді, жұма?
1: Оның башқа мау Санжи областлық метеорология станси. Ет бүгін саат 18-де ма юқыры температурдың
0: қызғы
1: серік ағақландыру сигналы тақытыпты. Мүлчәрілін іште 15 бүгіндің башлапы 15-ін тесладың 22-ін теслағы жа ма пенген көп қысым жайлары да үлгір кейін болып 37 селесе, түзданлик райларының көп қысым жайлары да үлгір кейін болып 37 селесе градусының юқыр болған. Мұшу аварай, юқыр температуралық аварай көрілген қысымен райларда аң юқыр температура 42 селесе градусқа еті декен.
0: Бұрталы областық метеорология станциясы 7-жінің 15-ші күні саат 17-де құрғақшылықтың алдыны еліштің қызғы серік ағақландыру сигналы тарқытылып тұр. Нөвәтті Бұрталы областы ва оныңке ғәрбі. Оның кейіндің Бұрталы областының ке шәріқіде құрғақшылық үзберішінің алдыны еліш. Мәсен бір әпті әтрапыда, мөлчәрінісі мүші бір әпті әтрапыда, Мүші құрғақшылықының алдын елі шаққыда ағақландыру сигналы елан қыпты. Жұма аңыны қочыла. Алдын елі шыққа мұдап елін шыққа алайда декат қылшаңлан тәвсия қылымыз.
1: Болды, онда Хосен ұшырлағы қырдық. Симон сауытын алдыды машиланы айты көплекін тосылы жоқ дейді, май үсіп жан.
0: Шихондоңлы қош елін үшті ұла тосылып кетті дейді, Махмұт жан.
1: Бір аңыны қочымыз. Ақсуның ке аварайыны бір десеңла, мамашын жұғызамдым, жұғызмамдым білемай қалдым деп. Ақсуда ава бұлыт құпылып кейін ечілді, температура 22-дің 35 селесе градус күші болуды ма, ямғыр тұғырсыды кеп еқа?
0: Әті бары көлінің сәнттан қу базырға бамақшыны ма, ава ақуалы қандар әқті деп. О бары көл сәнттан қу тарапланың тазы біліп кетемей,
1: Қарғай қыз нем болды, ауыстамның үші шықып қалды мұ, кәмі де деп сізге оған телефон нұмырғы бір телефон қылып сору етің әгер үші шықып қалған болсы, бір нем құсын башқы бір сеге кәк қылайлы әм туыма ойады.
0: Нем болып түке Қарғай қыз?
1: Машинсын ке чақы бір қандақ болып, азыр ма запас жақын алмаштырма деп кәп қып түке өзі де күлі жи, ешқанда алмаштырдыған Барыма деп қойып, мен бұрмыншы мақтыған тек Мәмәт әліне.
0: Қызылчырақты ке дейді мұна. Бұл қызыма әріз қылған оралылы тұғын ке, қызылчырақты ке мұна азыр барыма деп қойып.
1: Толық тәңе тас қапты мен азыр мақташтың еңі бағылы мен.
0: Бұл ердем қаймайдысы, бірдем сақылап тұрың жұма.
1: Бірдем топ тұрың, ерім сат болды сізмұш
0: ұқчырды Юсіпжан дейді, сені заудан алдыр машинала интайын кеп, лекен тосы шоқ дейді. Мақұл.
1: Абдикерем.
3: Әлбайларының көшеға машинала тәп кеп.
1: Мақұл.
0: Тор такси ясынча мы обмы автобусы пашкалайдыган галбият олду. Нормал автобуслар кетип атканда

Қош қадырды қаңғы құтыла, онда осы адамлық программамызға құлақ сағайсыла, қымәтлік күшірланы бәгайсыла. Махмуд жанамды ала айды бір күшір арқылық достарымызға бір әскерті беріпті. Біз ма, әр күнкі программамызда дәп келіп атқан, әскерті келіп атқан бір мәселе. О, босы ма, мән күште үшін доктор ханның сонәк бөлімі кірген, бір айыл қызын әкептікен қарсам 15 жасылады бәкен, токсикіл дәйдәп жықылып түшіпті, шоңа балыраңлағы тәтілді, яқшырақ қараңла, Toksikliktin yıkılıp tüse balanla zahmılı nudu, yan çıkmalı ağımız yan buldu. Son balanla yakış karanla dep. Şunda

0: Мұшындақ ақвалны көген ата анала болса, балларға тәрбие қылып отыды. Болмаса, әбапты балам шаңып қалды, дәу атамды, яат, балларының токсикілтай дәу ат қалғыны білмемді ата алла.
1: Я, қошуламды даңа, пәқірленіп отырамды.
0: Бехәтірлікке, дехәт қылайлы жұма, шында ма?
1: Шындақ, әнді мұшындақ мисалладын бір ибрат асақ мұштақ ішіладын. Әмсі, яны Абдырим Камновчорын аңлайлы.
0: Тяншан Юли. Тяншан Юли. Hürmetlik Yaşkçong Abdurrahim Efendi. Tianshan Yoli.
1: Tianshan Yoli oldu.
0: Sendun Bey'in kilip Şinhua Nelloğumda kayrıldığan Avat Yeni Avat Luku toslip getti. Şaviye diyen dostumuz rahmet.
1: Makul. Yeni ma bu Sendun Bey'in dediniz ama Veyhuan. Şimalaylanma, Xuyran Dağda yağmur yağdı da bütün yollardı imanım.
0: Yağmur bağ mı ki bugün?
1: Bugün bağ.
0: Dağsa avarayım Almatı'nı yanı bir yetkizletken basak ha?
1: Oldu.
0: Bugün gece ne etkiniz gece Ürümçü'de hava bulut bulup ki ne çildikken o?
1: Vi, birden özgür gittik de bu.
0: Özgür gittik ona.
1: İşte özgür kesmeden de bu hava gün.
0: Temperatura 23-35 Celsius'ya gradus gece. Dekin atak ötkinci yağmur bağ.
1: Diyen ne?
0: Uçurunumu bəgən de kaldık ha?
1: Әмді әт кетедің өйгілік күндізгі жава ұчық температура 26-дің 37 селесия градус күте.
0: 7-дің 17-дің күні кетедің 18-дің күні күндізгі жава ұчық температура 27-дің 38 селесия градус күте. Бұл ұдан ұлсасыла пайдалып қаланла.
1: Біздің күндізі қош қып қойып, ямғыр яғыды, деп қош қып қойып, анын кейін бірдем өзгір болды деді. Ава деген мұшта болды, чо бірдем мандақ болды, бірдем манда болды, өзгір үшчан.
0: Сіздерінің чырайыңлар
1: қоқшымыз. Біздің чырайымыз қоқшаш. Біздің немі ағанда бұла.
0: Шында, болды, чүнді, ава гүл тұса.
1: Абдекерім дейрік.
2: Балқабыр, бөлісі өкіністі өмірес,
1: жөдің пифаттар әпнен болды.
0: Махмұт ака, яқ, мән мәулі тақыңыз, Зүхірі әгөл, Исам әкен бағамыды деп, ба, Исам әкеніңіз, ба.
1: Анаке, Исам әкен біртін Латипі деп бірді қайшуа кетік бен, Латипі.
0: Өй, мән, айатымда Латипі демеген чақ-чақ деп баққанды. Молли ғырын аптыларын сатырыңа орыңы беріп, мән 174 қатнас сәнат радиосын аңлап келдейім десен, бағады итібар қып береме деді. Кейбейінір, яқай. Мұқым баға. Аптылыны құйып оған деген, қашқа деген, сіз чек-татыш бағалиеті қатнасыңыз, 10 үйіндің 1000 үйін кіші болған орылықты, мұқапат шықшы пұрысты керіш алайыз. 1000 үйін шықып қойып қасы ғой, 500 көлік аптылыны шықы қетім алмаштыр алайыз.
1: Тәліңіз келді деген кепті.
0: Жұма! Сонда қылып түшті қошырыжа, меймалырымды, мейман қылдым деп, яға өз алдым ғой мейман болдым. Қошырыжа, мені көрі бұлың тіке бәтті. Құлыны төліп қанмайды.
1: О, ені қошырыжаның қылдыға ше о деген, адеті мәртләшмейді.
0: Ма о, программалады мәрт тұғынылы онда едік, тіке етірік емес. Яғмыр, яғмыр, яғмыр, яғмамды ке, обдан бопты Зөхірә ханым дейді Саджиде. Әнді Үрімчіде яғмайды ке, сіз адетті олжыдың нұфчыр елейсі ғой.
1: Абай, яғмыр мүзек әвәтіңла деген, мән дедім бір яғсын, авал бір еғіп бақсын, оның дейінкен бір әвәт әйлі десем, қошу кітіп тұшыңды, ә, қандақ, ә, бізге әвәтмеге яғмырла, яғмығын яқши.
0: Сіз ма, құмылды, тұрпанды достырыңыз болса, көріл достырыңыз болса, дәңі матырапылады яғмыр бәке. Ой, яғмыр сұрап кеткен, сәжидәм. Дәрия ойық басыңыз, бағы фонталаны алдыр басыңыз.
1: Яғмыр сұрап, жүрәмсізсіз.
0: Артыңсын, на білген ғу тараплады раван. Әй, құрбан, оқу бетіңе артыңсын оқыдым. На білген...
1: Мен ұққанмадым.
0: Уф, құрбан. Әй, құрбан. Әй, деп орныңызын тұркетіңе.
1: Мәтнияз.
3: Бірлез 74 жол үші мейрәмнің алдыдың тақат ұттылы омай ғатты, дұрасағы ғатпалды.
1: Әмді ұйолла ғарас амал ек, құрылыш қылыны ватыды ұйоллада.
0: Адетті күндізгі вақтыды мұ, амал болса, азырчы ойлашмай тұрылы. Мән деген аш ел кеге вақтыры, қаллам деген де пекіреп кетеді ұйолла, қандам ансам бола. Ақыры бәзді қыран. Ошо Орхондун пикирап келген тарап бар ма?
1: Ха, туура, лекин туура кылсыз, аяда туугандын.
0: Аяда туугандын?
1: Ха-ха.

0: Orhan budul çıkettim.
1: Şu şu.
0: Gördünüz mü?
1: Anladım.
0: Mandak çaş az olsa akıl tez iş bulduk.
1: Çıkışı tüytüp şuna.
0: Ve ayet bir saat tuğandı göre ayet mandak bazen 20 saat mağamız kendi. Ha? Hong Kong şen taraflarda yıkışkı başladı yamgur, yamgur dedi. Baptı. Ötkin yamgur birden bir yıkıp yitip gitti. Değil mi?
1: Şu.
0: Şen şen otlasından aldık yolladı yamgur tamçılap yıkıp attı dedi. Onu yamgur dememiz kalırız. Ha?
1: Ha. Ma osu üstü bakçısının aldıdaki yol koşulmuş taravanken baya maşını aynı kigi neşte yağmur düşken şu hesap bu ka okşaydı şunu ulan deydi okan go bala.
0: Şu bek mu kokup gitmem.
1: Neyli go?
0: Abdu hep et oşurca aşkınlan çekiştirme gayet onlakla mu yol bulsun Abdullah yol bulsun. Hiç ne mi edin kokmayım ben. Meyli meyli desiniz. Kosaklığın ağrıkı yoktur.
1: İlki erlenim hazırı şunda ilki. Dağdıl alda gayvetinizin kıldı deyip çekiştirmen degen maylıkı gayvet tüsün ağa magerini oylana.
0: Özü oylamaylı çöğü.
1: Cepir dağdıl aldımışta diyalaydıgan bu kütüptü erle şu gayvet.
0: Oylamayla özünün şu hıl acızlığını ispatlap koydu. Bopta. Meyli.
1: Ma mecaz badana sizde adet anıvanın manı anı çekiştirip gayvetini kıldıga erle. Biz o ayalı hazır kımaydıgan bulduk. Onda işlağı paka zihnimizin uparatmayımız. Abdu Katarlık. Kaç erle kılığa o şeydi kaybetti.
0: Baldıra kuklana. Babamız et roy kaybettiniz yakış kopmaysız.
1: Şu.
0: Çıma?
1: Rojan yolu dediniz ha? Hazret Ali'nin uçurni. Demediniz.
0: Demedim bu
1: dedi. Rojan yolu solga egilip, Şinhuanalı Canop'ta Şimal yolunu çıkan lık maşını bak karşı taraf ravan deydi.
0: Baldıra hoşurca sizden yaman gepinizi kan tünügen. Ben sizden anla otu dep koydum dep. Anlamayın mı dağı yaman geplerini? Meltka mahire de sizi Mahmutcan deydi ama onda kamasızsam sizi şunda diken dedi. Ha şunda ilamca Mahmutcan deydi tamam baldı. Mahmutcan deyip yolu sıpkın aç. Mahmutcan kere as deyip. Sayıp otunu aldırmaşınla köp deydi toru taksiyeri Oğuzcan.
1: Bul bul koyadımız mı siz tarafta durup ke kıptı mı?
0: Sen de ama. Bapta rahmetçim o. Aptap kegen baş deyip siz.
1: Kalsi tuluk oğan de.
0: Nalliyampu deyip ma kurban. Artonsun Nalliyampu taraflarda yollar avan demek ki kurban. Rahmet üzüp evet bize yaz.
1: Mahmutcan bayımı dedi o ama son ayet kuturkansı son ayet bölümü kırgantım de. Ayal mı kızını çaklık orunduktu ulta ağızıp akırıp du. O kızının kolu karısa musur külüp ketke yala bakke. Şunun karğana put kolu bıraklam zahmınıp du. Şuna neymiş kuatısla? Kanda miyim atsla, deb mada balırınladın, sorap durunla, toksikli deyde edigen balısı var atalla, deb uçur yollab, deyem Mahmutcan. Emsi, miydun çöyde yamğur yeğişki başildi deydi, ulu mi, deyem uçumuz.
0: Hazır toktap kaldı, cuman. Ablikim, yaş kualin deyem, kays kualin deyem,
1: yen kualin
0: deyem, yaş kualim, yen kualin deyem, başkıcı çoğrak kualin boğanın yolun işte, yaşkı çoğrak. Kualin boğanın üstüne. Yen kualin. Nemanç kıynaldıgan sezondu ki mepende. Şunda ama.
1: Şu mürekkepleştirip.
0: Yen kualin de konu kualin kıca. Boğa yolun üstüne maşin tosluş pa karıştırıp ravan de. Abli ki mepende mi muşu uçurdu da bir kılın. Eti keyfiyatının yakış işgeliğine iskılış gibi oldu. Çakçak kıkısı ba. Muşu arkalık bizden keyfiyatımız yukur götürgüsü ba. Bizden ağzımızdan yakış geplen anlısı ba. Dek şunda bir hissiyatta. Bağımı giyin de boylap kaldım cuma.
1: Buldu. Ma o bayıge çançın otur yollarda maşın selcek diye uçurunu beygenken.
0: Rımmillul iyice çok hoşunu taptı mı bulla köp taptı mı ne?
1: Guli da baza taraptı maşın köp gen de uçur yollaptı.
0: Aydın keşle de.
2: Kanda alınlar yaptıklar yaptıma çektiler. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Yaptı. Mal için bir sebepten tek vakitte maşınla çıkan mayıldı. Başkırlarla meyalı almadı.
0: Buldu Rahmet.
1: Sen can öycelik idi ya onu kocumuz. Nen sen de yamgur döküp etti de püçür verip de ana denkin. Biz çakmışsak nemi çakımız, has ayallalı çakmışsın biz mi öz ara birbirimizin çekip gayvet kılırlar da püçür yolladı. Naydı pekırlın iş ilgide oturup davadı da. Benim ismim Zökrecim o sen can.
0: Müşü mücazınızı özgertmişsiniz, bağırlık ağırlarınızı ayarlı kalsın.
1: Cinge kıldınız.
0: Ve bir toşkanının sürtünü, baş sürtünü isim kılığa kan dostumuz.
3: Bak, bir efendim, müşü etti, müntü geldi.
0: Heh,
1: Не?
0: Ой, ой, ой, ой.
1: Қамай қалдық, ә?
0: Қайты бір дәуті, қайты бір күкті, ә? Қуанқы өлі, жоңы доқтырғансын алдырмашылап әкеп тәді әді қар, жұма, рахмат. Қанда әбликімнің мүжәзін біліп әптім әмі, тоғырдыдыңыз жұма, әлтака, тоғыра, кәйпиятым бір қыл, пәйзәмін үнке әді.
1: Рушын үшінші көтісіді мосымсым ямғырығы еғіп етіпті, бұй еллар аван ке мана?
0: Ямғыр османдың қозғылып, еәге етіп келісі үшін қаншылық вақытты етірғанды дәді. Едіріс, бұны мәқсіз сізнің тәтқиқат темің сүптірі сізге бәдіп, бұжым мұны? Бір тал ямғырды қоғылыш, еәге үшіп бақам сәйіз.
1: Бір көте ішілің ға?
0: Қаншылық вақыт үшіп бол сізге. Нән қодыңлы қошылынышты азырақ қапты ма бұлла көп дәді Махмадша, рахмат.
1: Ма Абдрим камнын авазы кучури.
2: Бурыйыз, ятыры чат, ғазыды ел кәуре. Мәңян ёле, мәңген көтерімі көре, сізе сұрағыда сұлсан ёлезі тарап маңды жолдары бар.
1: Мақол.
0: Мақол, рахмат,
1: ә? Айни, баба едіген оны қочымыз, үшінші көріктен санши қаңызы қарап маңға юнышты машин бәк көпті пүшір бәген ке.
0: Үшінші көріктен санши қаңызы санши қаңызы қаңызы болды. Я, азырчу, жық, тосылыш болған өл бәлекдірі. Мәслән, Бейхуан Гауджа азыр бірінші орында тұрып тосылыш. Ишкінші орында тосылыш, ма, Джичан Гаусуды ешқайсыңла ек кәнзіләді, ә, қолын қырғанда. Күшір бәмді аңлағы, Джичан Гаусуды кө тосылыш мұ қейлі бәке, жұма. Хөйжан жүнжі, Хөйжан ұттыр елді мұ тосылыш қейлі бәке. Ани кәндін, ән ән өлі, ма, ел бәлікі, ән бай алықы. Құрылыш қылаватқан ел бәлікі, қоңянші тұрәптін кәгенші. Ва, ел бәлікі мұлды тосылыш біраз еғырақ кен, жұма. Іштіпақ елді кі тосылыш, әне, әр алды яқшы ма, біздің идарының алдыден, радио телевизия, станцының алдыден тауыз жаңқырап маңға үлінішті. 8-інші орында тұры өйтіпті. Қен, әрқайсы ел бәлікілері тұрғатқан аңылғысырымыз, біздің авазымыз аңылғаш, программазмаларымыз аңылғаш қарап, тұрмай болса, амал болса, вейшен салонымызды ечіп ла, қыметлік елуштырылары бері өтші алан өміт қалымыз, жұма.
1: Болды, онда қосы ма ең шәрі айындым қылпал ямғырлап, еғі өйтіп дәмді қошалылчылығынлады еллап атысыла, әмді елуштырылырыным асыз қығаш еллуған болсаңла.
0: Қадірлік аңылғышыда азыр 19-дың 42 мет өтті. Шиху денші ішімлігі, Шенжаңның энергия ішімлігі. Тошқан задекі қам материал қылынған, шекер мұқтары төвен, бәденгі құвәт олықлайды. Оныңды басқа бір үйенге алмаштырып сетевіліш мүкапатығы ерешін іспіті 71%. Қайсаңла іштіңла бүгін, шиху денші энергия ішімлігін қайсаңла іштіңла бір үйенге алмаштырып сетевіліш мүкапатығы еріштіңла мүкін, дағын ұстырымыз баяқ түшір бәрәттіңлағы бізге. Шиху денші ішімлігі Шинжан дәрежден ташқыры футбол бірілеш мұсабықсы күш қошыды. Бүгінді бастап 8 айының 9-үнші күні кіче денші ішімлігінің дойын номырыны қошылып, ғалбы қылыды деп парас қылған командығы сөз қалдырсыңыз. Тоғыры парас қылған, әмді түнжі жүрек мәгәлі, чон экраллық раңлық телевізіға ерші алайды. Вейбода сурет мазмұны аң алды қойсаңыз, парзыңызге чемпион командығы сөз қалдырсыңыз, чың доғы беріп келіш ойырпылан белті вә жүнгі дәрежден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысының кіріш белтіге ерешеш бұрыстаныз ба. Соғатла таярынып олды тездің қатнышын. Қанда қатнышыз, шиху денчі энергия ішімлігіне ісіңіз, бір үйенге алмаштырыш мүкапатығы еріш алайсыз, бұ бір мүкапат. Шиху денчі ішімлігінің ке дойын номыры кіріп, Чанчао, яны Шинжан, дәрежден ташқыры футбол бірләшімі сабықсы ғалбы қылды деген командылағы сөз қалдырсыңыз, раңлық телевизорға еріш алайсыз, әтті чондағы беріп, жүнгі дәрежден ташқыры футбол бірләшімі сабықсының кіріш белтіге еріш алайсыз. Жұма аңлы қочыла, арғанда, чарчығанда бұл ішімлікіні ұзаңлағы амыра қылысын ұнтымы қайсыла. Дойынды көріп, дензе үреклеріні бәгәш көріп атымайдады, чүнтен, рахмет сізге.
1: Мұна ма кім іште десе ма жәсір мә іште әмді пүчір еллапты.
0: Чықты ма? Мүкапат чықты ма, чықмады ма, иғызын ташып әттіңіз ма?
1: Ташылып әтмаңла бір қырветтіңла ашынды бір үйенге алмаштырыш дейдіған бір мүкапатла ба?
0: Ма, жетен ма, әқиқи Джичан Гаусуды ке. Джичан Гаусуды, ма Дадиопы үстіде, шу Дадиопы көріктін чықыш иғызы иғыр тосыш ба дейді. Жетен. Біз а көріктің намын сізге қандық деп бәген болсақ, бұның үлкен шына ішіл тамыланды. Яшан сүйді да апты мабылла көпірек дейді. Күл зар деген достымыз.
1: Яна парат.
2: Салам, салам, бұрыз, 74. Доғыз әлі көріктің қаттық

0: 복잡하고 뭐 살았다 보유 꼴 살았다 마시나 되겠네.
1: Болду.
2: Кадырлы эле аңдыгычыларга бир демде 19:45 мүнөт өтөй деп тур. Анда калса азыраак бир элалла деген кайтып келебиз.
3: Yettinci ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілді. Бәлгілік сомығы есе, Чуанвей маркалық 83 дюймлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адырсы көргәзімі елі 618-нші номер.
4: Бақыт ва құшалықты толған айатлық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
5: Аптымобіл хайдап сәпірге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
4: Өйдік чағыларыңызда сізгі құшылдық епкелерлайдыған бәрі сұрдышыңыз болсын.
5: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
4: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәсімгі толдырып, бізге әмірай болып.
5: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

0: Adaydı. Tavla dek bestiba erle adaydı. Özünüz bir çare diye masan sen ders. Gel oylaş baksın sonra.
1: Okşumam siz ya.
0: Okşumuz bomuz TV şeyliydi.
1: Ой, Абду неме дейдіғанды, ой-ей, ой-ей, ой-ей. Аралы тұрдық,
0: шүрдіғанға, е?
1: Шу әміз, чеді мәді?
0: Керем әпенді дейді, бардыға вақытта әқіліш пунктін үте әп, келдіға вақытта башқы ел біле ені кәпті мә, карты, машинамды қапты дейді. Қанда оғы не бұ деймін, дә керем.
1: Башқығыңыз қызық шөпті дә?
0: Әй шоқ керем, шоқ керем, вай шоқ керем. Бұнда қысыңыз болмайды, вай шоқ керем.
1: Әмді апыр берісіз дә қартыны.
0: Айында қымысыңыз болмайды, әмді кірген қатеріңіз ба, шыққан қатеріңіз болмыса. Амал қылып аны беріп қылетан болмыса, а, қисап нелір. Іздеп, а, ел дікелі әдемілі, о, бі кіркеткен петті шықмадығы бі деп.
1: Бір тал қарт қайты кәміде, деп жоқ толық әмәз.
0: Осмағы бұрттапсам, елің топ шық кәткен петті ғазырғы түшімеді деп. Ола, ел қарап отамысын, керем, керем қайықтың кек қала.
1: Мәне келі, әні келі әбілі отырген мұсын, апыр перің.
0: Кечеч, әні кім, шықылып бір скіркітіп шықмады ма ел дейдіп, кечеч іздеп кәтмісін. Керем, аң яқсы, вақтығыңыз әсе жоқым берейтін, жа ма? Бүгін қашқады ямғыр бағамын деп, яқа қашқады, ой.
1: Қашқады,
0: қашқады азырақ ямғыр бұ еғіп кенечілі дейді қой ма? О, жаным үшін жаңды, яқшы қой бұ жел, көрілді ямғыр яғыды ке. Қашқады ямғыр яғыды ке мана. Құмылды азырақ ямғыр ба ке, тұрпанды ямғыр ба ке дегендік. Қашқады азырақ ямғыр еғіп кені ауа ешілді ке жұма қашқады ке досыла.
1: Тұртай сіз өріетінің ке ұшчығыр қызы қопты. Мән мұшы программа башланға вақытта ауылың Гуанчанға қейредар епкегенттім. Бәк ұйқы тұту алды, шының білән мән бірдем. Құқылап мағай деп, мұшы ауылың Гуанчанғының ке жәніптің шымалғы маңға елініші де, Чанчын жонлуының алды тәрәпті ке фудауғы кіріп, машин тоқтұтыш сызығының іштіге, машинны тоқтұтып құқылап асан, түшімді машинамның бірсі сүрветіп, ұйғынып кеттім. Қарсам бір машин кетіп барады, әже бір түш көріпті ме, деп ені дамлық құқылап веріпті ме, бір жақ болған ұйғынып, мұн азыр қарсам мұштақ әкбал. Мұштақ осы зат боламды, бұмамды, деп.
0: Бұмапты ба.
1: Мәм, түшеместі бір ұбдан қары беттің. Сұры өтіп кетіпті де, сіз мұшының маштың түшім кедіп отаған деген өрет қыз ұқылап сізді ұбдан.
0: Сұрек татың, әне кенде жилуи бам еп мұн?
1: Жилуи қарам.
0: Жилуи қарап, іздісіңіз болады. Сіз қанда қылаймыш үшін деп. Әгер вақтыңыз ербелдіға іздеп тепін бұмыз Аршан ғарбы өлі шарықтың ғарып күтосы шығыр. Әрді әчі, машин адамге аң оқшайды дейді.
1: Бұпты механик адамдаге.
0: Ондақ чоғын әсілігі оқшаймыз біз адамды.
1: Тоғыра, механик адамдайлық немі болмайды үші, ондақ біз аялығы оқшашылық байылық, есият, тәсәуір дейіндік нәсілі болмайды. Чүнкі механик тұсауыр.
0: Шының үшін ұланың атшығыны кәлдіріп қоймалы. Есият олмаған деке тарастыр істегеді
1: қайды. Гуанби деге еріні бесіветіміз біз елікі. Гуанжи деге еліріне.
0: Ұламы тоғырақты көші, гуанжи қылып өте 30 секунд.
1: Қит қылып.
0: Етіп тұрып 30 секунд ішілелер қақ
1: қолады. Сыжи боқаса.
0: Сыжи оққасым 30 секунд ішілелер. Уақытын болды, сыжи оққаса қар қойықылдай қайсы.
1: Шырәлі Аршан ғарбы өлі шарықтың ғарыпке тосылыш еғір деп деген кеп, деп болдыңыз, ә, бұмыса. Әнвер Ақсудың елі үшір беріпті, тоқымчылық чон көріке қошылынышты машинлар көп дейді,
0: ә? Мақыл рахмат.
1: Ең ават елі еғізідің күзел қаштеші қарап маңға елініш тосылып, жоғжан елі кезішкен елі еғізігі кепті дейді, ядықар.
0: Болды, болды. Чанжанлыды машинлар бәк көп тосылыш еғді, ябшырдым. Хейл оптике жетен әвәт келі. Айалланы
1: Шындай ме, пақат тәсәуіріңлі әбілік бұрынғы дек болмайдыған боп қалды қоғыз ләнің, ә?
0: Бай егіт бір мәчел нәтчел есам әкә дейді. Ашыншілік, бір мәчелінің сіз біләмей есам кәмді сұра әтім сіз?
1: Шындай ме, бұл кішіп балың фүкісім білді, балыңыздың сұраң ауттырды, көтіру апсыз ғана, сұраң балыңыз дәппірді сізге.
0: Өй, шо әмәс мұ, мені кәпкісілі батқан ұқшайды де.
1: Шо еніқ.
0: Азырқы балла, яман яқшы білуді бұ ішлады. Ауы балыңыздың сұра пекан. Әгер оңы сізге ұқсайш дейімізе, мәнден сұраң бөә.
1: Ақсу, пойыз ұстанс алды декке ел, қошылынышта машинла көп дейді, яны әнвер.
0: Мақыл.
1: Мәхмұт жан.
2: Хотенді азыр ауана, шәкшілдер.
1: Нем болды, хотенді ауа өзгерді.
0: Ауана, дежіқті, менің ұзбір айыл кекілі өтеді, шүкілді деп көп күшір бенің жұмын. Etka

0: Әсілі тақтай номырыны өзгертмей тұрып, намын өзгерт әлемді.
1: Сіз ашы номырын мә ішілтей демекте дә, сіз лекен ұнда қығылып болмайдық, башқыланын кей номыр тақсын, сіз ішілтемейсіз.
0: Е, е, е, мәсен, ашы номыр тақсын, сетіп аған аптымобылның номыр тақсына өзіңізінің намыға кеткенмейсіз. Чоқым өзіңізінің намы декене, якамысы еңіден номыр тақтысы. Ал сіз көзіңіз сүптікенде башқаланың номыр тақсы. Шо,
1: яқшы номыр ұқшайды ке.
0: О номыр тақсы шо машинның әсілі егісінің намыда 2 жылға сақылын демесі ма? Әгер 2 жылдың ке намының кен сіз ұлтымас қып, оғасыңыз мен болмайды кенде. Чүнкі азыр өзіңіздің намыда номыр тақсы оқып бас. Болмайды, болмайды.
1: Болмайды. Илиярының ке ұшырынымы көдік, хамды аз бір қысым такси шопырлары машинды кіра болмаса, ұшы дегенсілі. Кіра болса, ұшы дегенсілі. Кіра болмайлы қалды, мүшу қатнашының ұйқыр пәлі мәзгілдімі, қарынла ұйқ елінің ұттырғы чықы біліп, найды астымаңы дегенсілі. Онда қымай бір жәтті, менің астымаңдыға қиялыңла болса, деп әскертіп тұғамды.
0: Болды, чоқым мұшышқы алайды бұры, декат қылаңла, жұма аңлы ұтшыларымыз. Чөндім деп ұшырылыпты, қасия, чөнген болсаңыз, яқшы ұқты, жұма?
1: Қадірлік алынғычылар Шинжандық өзгетчі тәмін ұздаш Қашқар сәпірі 174 қатна сәнәт радиосының риясәтчілері білән 100 көрішіш пағалиеті башыныш алдыды тұруатуды. Әнді 7-ді язының тұмыз күлірі сая жалындыға мәзгіл 174 қатна сәнәт радиосының Шинжандық өзгетчі тәмін ұздаш Қашқар сәпірі пағалиеті де біз мұшу радиода алдын ұқтырыш қылеш, сынды бейвасы көстіш, қысқысын ішләш қатарлық, ән бүтін таратқы тәшіпқаты арқылық, әнді сіләнің ке, мұш қашқады ке өзгетчі тамыла дұқынанла болса, есіл ауалеве мекмақананла болса, сәйлігақ арамғайынла болса, алдың келесіңла тәшіпқат қызметлеріне ішілісәк болуды. Әнді бұны үшін біздің ке мавейшен сұпымызға қашқар алақылышы құсулы қошылған шәкілді үштір елі саңла болуды. Вақты кегенде сілебілен алақылышымыз. Әмді мүші тәшіқатларыны құлдырайлы, біздің өзіміздің дұққаларыны, менсуларымызны, арамғақларымызны тәшіқат құлдырып, 174-ті бір бейвас көз еппаған болса, қытайдыған қиялыңла болса, алақылышыңла. Вейшен сұпымызға үштір елі қалдыру саңла болуды.
0: Телефон номырыланы бейвас қалдырып қойғанлар, Yollarımız biz hamra programımız ahırlaştı. Programımızda başta ahire yaktırıp anılan hemen ağı köptün köp rahmet ettiğimiz rahmet sizlere.
1: Programı riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen.
0: Zükra, Kerem.
1: Hayır hoş, aman bulunlar.
0: Hayır hoş.

0: Өлтүрмөй мәшгулат кылышны жолго коюп, сүрөт такси дәл жайда контрол кылгылы болушны ишка ашырдык. Бунунда яна ават мезгилдеги зор мактардыки тошуш мәшгулат ихтияжга жогору үнүмлүк маслешип, адам күчү жетишмеслик, үнүм мукум болмаслык, мәшгулат хаталыгы катарлык маселелерден сакланып, умумий айрыш үнүмүн үнүмлүк өстүрүп, ават мезгилде жүк так мактары эшиштиги чокка кыммат бесимга беймалал такабыл турушуну амалга ашыргалы болоду. Үрімчі Тияншан халқара аэропорты диққатны жолаушыларның сапарға чыққыштығы түрлік тасадыби ихтияжларға мәркәзләштіріп, аэробина ішіндегі 17 орында бір кнопка білен ярдәм тәләп қылыш мұлазымет нұқтысы орынлаштырып, жолаушыларның қиыншылығы болса ярдәм тәләп қылыш, тасадыби жүз берген әхваларда ярдәм беріш, жүйелеш қатарлық түрлік көрінішлеріні умум жүзлік қаплап, жолаушыларның ихтияжы жәтті бір кнопка білен чақырыш, тез инкас кайтурыш, якын атрапта бир тарап кылышны ишка ашырды. Шинжаң аэродром гуруху Үрүмчи халкара аэропорты шөбе ширкети мулазмат сүпүтүнү башкаруш хизмет комитети аэро районуну башкаруш бөлүмү бейхатерлик мулазмат өлчүмү ишканасынын кесиби хадими Жу Ю мухбирга аэропортта яна илтимас талаптарга чеклимсиз инкас кайтурыш жолунун жүрүшлөштүрүп эчилганлыгын айтып мындай деди. Кеч күндүз жидди ишларга такабыл туруш мулазмат кызык линиясы эчип, талаптарды кабыл кылыш, өткүзүп бериш, бир тарап кылыш, кайтма инкас кылыш, епи калкылык механизми орнотуп, эмми ишка инкас кайтуруш, эмми ишни амалийлештирүүнү хакыйкый ишка ашырдык.
1: Станциябыз мухбири Леймин хабар кылды. Турпанда үзүм пишти темесидеги 2026-жылкы жылдык турпан үзүм пасли ва иштеп чыгарыш менен сетишни удулаштыруу фаалияты түнөгүн башталып, нах майданда 107 000 тонна үзүм сетиш заказы имзаланды. Фаалияттын тоныштыруш, удулаштыруу алкысында турпан шаары Идыкыт району, Пичан наахиясы катарлык жайлардагы нургун башламчы карахана, Юннан өлкөсү Күнмиң шаары жана Жожаң өлкөсү Жашиң шаары катарлык жайлардагы нургун мейве топ сетиш базарлары менен стратегиялык хамкорлук асыл кылып 107 000 тонна үзүм сетиш заказы имзаланды. Турпан шаары Хонлиухы езиглик тараккыят чеклик масулият ширкетинин баш директору Ду Хуа мындахтыды. 8000 тонна кишмиш үзүм заказы имза алдык. Шинжаң сыртыдагы мукым жолдорду равонлаштырып, яңы мейвелерни марказлык базарга селиштиги иштеп чыгарыш сетиш бейсимини енекилтеп, эсил мейвелерни дарежага айырып сетиш андисин колланып, үзүмнүн пайдасын ашырып, терикчилердин мол осул элеп, киримини көбөйтүшүгө бүтүн күч менен капалат кылдык. Күнмиң Хай Гуаншинг базар тижаратынын башкаруу чеклик ширкетинин муавин баш директору Тан Руй мындахтыды. 10 000 тонна сетивилиш заказы имза алдык. Турпанның үзімені Шарқы Жануби Асияғы сетіш үшін Шинжаңдың күнмен ғачы болған әша обруте мақсус линиясыны тұташтырыш үстіді ұздын ватымыз. Паалиятта үзімчілік кәсіптіді еңілық яртыш, алмаштырыш мұхакими еғіне мас қадамды өткізілді. Ғарби шымал дейқанчылық, орманчылық, пән техникі дашуесі вән Шанхай ташқи ұқтсат соуды дашуесінен кәлген мұтақасыслар айрымалда кәсіп ішіліп чықырыши. Мәдәният саяхачылік марксы қатарлық нұқтылардың тұрпан үзімчілік кәсіпінің юқырыс бәлік тәрәқияты үшін тәкіліп вән мәсліхәт бәрді. Хуарун Еңі Энергия мәбләғ селеш чәклік шеркеті Шинжаң шөбісінің муавын баш директоры Юй мындақтыды. Bu faaliyetten paydalanıp dehqanlarga yardım berish jihatida sijil mablag' selib, Shinjangning yezigilik qo'shimcha mahsulotlarini texmi yiroq, texmi ko'p joylarga yetkazib, dunyoga yuzlantirishga kuch qo'shamiz.
0: Endi partiya bayrog'i asosiy qatlamning birinchi sepida javlon qilmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri Мемлекет бойынша ұлғар асасы қатлам партия тәшкилаты 2018 шесі 143-ші түән 9-ші лиян партия ячексі ішчі қызметчілеріні Тоқаш Шабдул Алайхиде кәсіпіні сіжіл күчейдіп, асасы қатламны идар қылышның ұлыны пұқталап, езі кентілеріні умум юзлік гүллендірішнің кәсіплер гүлленген идар қылынышы әла ішчі қызметчілер бейіған yolunu тепіп чықты. Növətdə 1028-ci şisi 140

0: сіжіл кәңайтып, ананеви тарихчылық барникіні сіжіл өзгертіп, дәрежесіні өстіріп, Поскамның әвзәл мейві маркісіні жолаландырып, техім көп аммыны кәсіп тарақиятының пайдысыдың ортақ бәхірләндіріміз. Мәк нахиялік 1 май орманчылық мәйдандегі очықчылықты өстірілген тоғат шаптылымы үзіш мәзгілігі кірді. Орманчылық мәйданыдағы бағвәлләр сүпәт әвзәлікіге тайынып, Шинжан сыртыдағы нұрғын жайдағы саудагерлер белән мұқым тәминат сауда мұнасибеті орнатты. Бұның да сетіш жолдарына хаваллаштыру ішке ішіп, кәсіп тараққияты сіжіл түрде тараққиге қылынды. Саудагер Джао Лянчун мұндай деді: "Бұл жыл тоғат шаптылыны асасқы Шанхай, Гуанчжоу базарларыға айырпланды тошимыз. Бұл жыл 60-70 тоннаға жетіған мәхсулаттың әмміні заказ қылып болдық." Конышар нахиясының ташмылық иесіда алтындек барқырап тұрған еңі мұқияғылық өріклер аптапқы селеш жасығылық қойылған еді. Кент ахаллары айрыш, миғызны елбетеш, аптапқы селеш білән алдыраш болды. Ташмылық иесі әсли экологиялік құрышсыз құрытыш үнәр сәнетіні қолынап, еңі мейвілердің сақлаш, тошуш қиын болуш мәсілсіні үнімлік әл қылды. 13 қыл мейві қиқы мәқсулаты Гуандон, Шанхай қатарлық жайларға.
1: Бірден беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Ұстансымыз мұхбері Леймен қабар қылуды. Күсән тар көчісі ілгірі патқақ көн көчейді. Ningbo'nun Şinjan'a yardım berişi neticesinde hem de Kuça şehrindeki kadrlar ammının ortak tırışçılığında bugünkü günde bu yer Irak yakınına dağlık daka kılış noktasına aylandı. 7 ayda Kuça şehrinin Küsen tar koçisi sayahat canlanan mezgilini kütüveylip, koçada sayahatçilerin ayığı üzülmedi. Hunerlik sayahatçı Wang Wenjiao mundaq dedi: "İmaretler nahayti nebbiz. Rengi tolumu çıraylıqken, Küsen mədəniyetini his qıldım. Bu yer bir kelişke ərsiydikken." 2024 yılı Ningbo şəhrinin Şinjanğa yardım beriş kumandarlıq ştabi 10 milyon yuandan artıq məbləğ zelib, Küsen tar koçisiriki Nısahan Turalğızı, Kuça Qızlar 1-ci sifənin konu oranını qoğdaş xarakterlik remont qıldı. 2025 yılı 15 milyon yuandan artıq məbləğ zelib, Gülinin öyü, Егіз сұпылық туралғы, Йонку көчісі, қәдімі кечік базыры қатарлық қәдімі имаратларыны ремонт қылды. 200 метрға етмейдіған бұл тар көчі азыр 1200 метрға ұзартылып, 60 өзгеча дұқан ечіліп, 360 нәчі ахалы еқін жайда ішқы орылашды. Али мәктеп бүткізген 22 яш егілік тіліді. Тар көча ахалысы Алия Қахаржан 2025 елі оқыш бүткізіп, юрттығы қайтып келгенден бұян, аяллар егілік тіклеш қызмет ханысыда қол хүнер сәнәт бұйымларыны язаж, сетіш білән шуғылынып, тар көчінің барған сірі күчі еватқан саяхат қызғылықыға күвақ болды. Оымындақтыры. Башқы юртта ішләватқалар қайтып келіп, саяхат етекчісі болып, дұқан ечіп, әм юртымызны гүлләндірді, әм пұл тапты. Улар әмді бұ ердің мекрін үзәлмейді. Бұ елінің алдыңғы ерім елада Күсен тар көчісі күтіп алған саяхатчы 800 мың адам қитымғы епті. Ningbo шәхрінің Шинжанға ярдан беріш қомандалық штабы ішқанысының муавын мудри Шау Чын мұндақтыры. Ningbo білән күча ахалыларының достылғы чонқұр, көпчілік Күсен тар көчісі да ішкі шәхрінің чонқұр тұташқалықыны хес қылалайды.
0: Станцымыз хәвірі. Шихо шәхрі екін күллердің бұян 2026 жылық Шинжан Тарбағатай Шихо пейвесі байрымыны пұрсәт біліп, мәзілік таамлар базыры, езгілік хас мәхсулатлары, автомобил көргезмі қылып сетіш, соды сарай, талла базарлары, халық нәпет күзіш қатарлық көп қыл кәсіп алтыны бірләштіріп, істемалны ілгірі сүріш бірікмі мұштыны етіп, істемалның аяты күчіні сіжіл озғытып, байрам қызғылықыны шәхір ұқсади тарақиятының ұзақ мүддәтлік әркетләндіргіш күчіге айландырды. Язды ки, уда давамлашқан юқыр температура әтрапи орман білән қапланған, салқын болған Шихо Фошан дөләт орман бақытшыды ки, Дайфусын мәнзір районыны саяхәтчілерінің салқындашты ки, алдын талышы ғайландырды. Саяхәтчі Ли Джи Хун мұқпырғымында ақтыды. Пиві байрымыға қатныш болып,

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұ ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: температура от 6 Цельсия градус, түн температура 27 Цельсия градус болуды, 3 бал жамал шықуды. Демек, келгіз 3 күнде, юқыр температурлық ауарайы дауын мешерекен, 38 Цельсия градус қычқырекен, жоң достырымызғы тәкітләйдіғынымыз, чоқым сұртлаға чыққан чағда, аптаптың сақылыныш тәтбарларыны яқшы кішілейлі, көпірек судылықлап тұрайлы, амал бамышы, зөрір ішіңла болмысамышы сұртлағы амалла. Чынқы түшіләді. Чықмасылықынланы тәвсия қылымыз. Болып мұшы яшанғалырымыз. Әмді балла азыр асасияттың тәтіл. Баллама имканиетінің ке ярбе ерішке мұшы сұртлағы. Әмді бәк чықып кетмеген болса, қатанламыштың бір дейқат қаған болса.
1: Болып ма, мәсәл ма, біз чоңларын ісіп кесек, ісіп кет тоқтап, өзіміздің ісігіне чөмесе бір қыл амалла білен бейсіп дегенде, су ішіп дегенде, салқындап дегенде, коңтияуға өзімізді чаплап, шамал бұрғышы өзімізді қақлап дегенде, чө ішіп дегенде. Ашында қылалайыңыз деген ма болып ма мау кішік балла, бұвақла атанла мүш нұқтығы алай дейқат қағайшыда. Чүнкі мүші болып ма мүші бұвақ балам, жиғлаш арқылқылам өзінен ке биярамлығын бізге білдір әлайды жүр. Шуңа түнде аны болған, түнде перзентін қолыға аған бір қысым анырланын ке балланы бір кіш тәжірбіз дегендік болмасығы мүмкін. Мүші вақытлады балланы жық ұшпыдап бәсіңла болу жүмі. Мүші балланың бойыны қарап еқінла, бойан деген қызырып, бұвақ дегеннің семіз ұлы демесін дамия. Өптіңмі бойан білен мүші елақма баш білен мүші мөр түтішіп кеткедек бұвақ деген мұққыды семіз ұлы ды. Аш бояларыны жеріп етіп, ашағы ұшпыдап бір күнді нәчі кетті мүш балланын ке, әліғі бұғымдары дейміз ғу, жәйнек бұғым, тізнің катәкілері дәмді оқ әмді. Шу орылланы балланың жеріқлардың башлап, найт ұшпыдап бәмісаңла балланың шу орылары еліғі пішчеліп кетедіған ұсықта. Қызыл бір нәс өріліп кетті ғай қолла болу декен, шоң баллағы пақты кейімді кейгізуңла пат-пат өріп тұрып, ұфпыданғыла дүмбілеріне жықырақ мүші сейлап бәсіңла болуды. Бұл бәк мұйым үшчімі аңлығы жылырымыз. Аныла!
0: Аныла, чоқын аңлы дей,
1: ә? Бұны аныла біліду бұны біздек жо. Балу чоң қыппаққа, бек қыппаққа аныла тәжірбіз болуды әмді.
0: Қаны тәжірбі аңланы біз білен ортақ ластанлан болуды?
1: Әлбәтті болуды аңлы құчымыз. Бұл программымыз тән тәрбия сағламлық программы соған деген. Мүші программымыз ең сағламлық қысмығы тоғыр болған сабатла болса, яқшы көз қарайшыла болып қаса, отыру қойып дейсаңла тамамен болуды. Біз бір-біріміздің үгініміз аңлы құчымыз.
0: Найты яқшы тәсиелі болды. Әне достарымыздың кәйген ұшырлаға қарап қайлай. Абдуримжан әпәнді мұқшкепсіз қаршалымыз Қашқар шәрінің бірінші қалық доқтор қансырын таш жызығы қарап маңға елінште машинлар көп дәпті. Нұралым сімлік аңлығычымыз мұқшкепсіз Қашқар сәмендің айырдырымғы маңған елі үшінді қырауан дәпті. Мәмәтжан әпәнді мұқшкепсіз қаршалымыз кәшілігіңіз қайлік болсын, программымызға қатнышып ұшырланы елдіп тұрғайсыз. Сөкірай ханым сіз мұқшкепсіз қаршалымыз, әмәс сімлік аңлығычымыз мұқшкепсіз қаршалымыз Дұңвай Хуан Туан Желу Чукоу қайдуғыла дейді, бәк тосылы кетті. Бәлкім мүші ұдылдық қаршы өлініш, мүші табызағы түшкен өлініш мүші бәк тосылып кетті ғой деймен. Шығдарапты кетіп ағын достырымыз бейхатарлыққа дейқат қылғайсыла.
1: Мен бір үшін ес қылдым да. Мүш елі тосылып, мүші меніссәл тәсіп қаған бәзен көчілігі кіріп қаған вақтыда. Әші пәкәтілі мейлі қымасын кіріш имканиетін қоймығы дек бір машинның кенігі біріні чаплап мәжбүрі тұрып алады екеністі. Әй, мұнда аяқтың бір машины келуді, кеп шо иқымға әгішіп, шо елгі кірген ке, о, шо елгі кірмей, нәгі барыды.
0: Тоғыра, шо.
1: Машинның үстігі чықып маңамда. Онда вақты бір машины кәгендеке, нә, ма елгі кірген. О, мейлі қы, әдәпсізләч кірген вақты мәз. Шо елдің чоқым өтмесі маңаммайдыған малет болған декен, сәл кән қосақ олып, өзіра ел бәсек
0: болуды.
1: Әндін ау қопып, ел бәмісің, ма немесе дейді, ма ел бәмейді. Шында вақты ішкі машины сүркіліп кәсе.
0: Ауарчылық кеп чықырыл дегенге.
1: Сенің қата менің тоғырыны сүріштіріш білен, нұрғын қақның кә тосылған елдерін текімі тосып етсіз вақтыңлы кетеді. Шоң азыр ақылам, елі мұнда бір қосқымызды кішкінен кән қывасық, мәнші ма елі бәк раван болу деп
0: ойлаймен. Қош достырымыз, дауымлық программымызға қатнышып ұшырланы еліп тұрғайсыла әмді біз бүгінгі программымызға орылыштырылған мәсімоларымыз ақыда сілерге қысқычы ұшыр беріп өткен басақ. Программымызда ауал, Донияның қысы пүтболының сабық сұра Испания командасы Франция командасыны еңіп, команды тарқыда ішкенжі қетім Донияның қысы пүтболының сабықсының әлқылғыш мұсабықсы кікірді.
1: Инглат командасы білен Аргентина командасы отырысыдегі мұсабықа башыныш алдады тұрмақта қатарлық мәзмұнладегі қабарларын тәпсілатын аңлайсыз.
0: Шында бүгін кәшті ғу деймемші мұсабықа. Инглат командасы білен Аргентина командасы сіләч қайс команды ұфта. Программымыздың дауамыда тұхым серіқінің көкіріп қылышы асаслықы тұхымны пұшырыш вақтының бәк ұзым болып кеткенікідің болуды. Тамақ денкен қорсақ асан көпі олса қанда қылыш керек деген мәзмұларда сауатланы сөз әпеліміз.
1: Қынам сөрметлік радиоанлығы үшіладе қытыңла программымыздың тәпсілей мәзмұларды болсын.

0: Одан кейін Дүния Лонгсе футбол мұсабықсының хал қолғыш мұсабықы мейданыға қайтып келі әлімді.
1: Бұ Мессиінің 6 нөвәтлік Дүния Лонгсе футбол мұсабықсыра түнжі қытым Энгілан командасы білен мұсабықылышы хисапланыды. Мұсабық күн тәртіпе мүшерге келгенде, бұ Аргентина командасы Мессиға сияды тайын біліш мәселесідің еніна құтылалмады. Оланың мұдапия бошлықы, Энгілан командасының юқыры дәрежілік өжімчі махирла топуғы дұш келгенде, бәлкім текіму кәскін сынаққы дұш келіші мүмкін. Яны бір қиым мәселі болса, Аргентина командасының жисмани иқтидары болып, оланың ниспеттен конырап кеткен асаси күш команды сәпшекли, ода кәскін мұсабықылыш арқылық, жисмани иқтидары жәтті иғыр дәрежеде хораш әхвалы көрліші мүмкін. Аргентина командасы ерім халқылғыш мұсабықыда ұжым вән мұдапиядын ибарат, ішкі тарапке бәрдашлық бер әлемді ең. Бұмы баш тернер Скалонинің алдыдеке реалдық.
0: Инглат командасы герче уда кескен мусабакалашкен болсуму, лекин хош хабар шуки, уланын мусабакадеки халаты барган сыр якшиланды. Окшашта алтыдын топ киргизген Кайрын белән Берлин хам, ар кандак аркы мудапия сепеде такабыл туруш интайын тес болган махирлар исапланды. Гордон, Сака катарлык ян тарап топчуларынын хужум кылыш ва бөсүш хасыл кылыш ыктыдары окшашта Аргентина командасынын аркы мудапиясыга зор тахдит пайда кылды.
1: Бу ички команданын тарыхтыки мусабакалашыш хатырсыда Энгланд командасы герче үстүнлүктү ийгилген болсо, лекин бунундан илгирки шаллаш мусабакасында 3 кытым мусабакалашып, 2 кытымдык типик мусабакада шалланып кеткен. Бірдім бір ғалбы қылған шу қитымда, Энгілан командасы әң ақырда команды тарқыда бірдім бір Дүния Лонгсе чемпионлық лонгсыға ерішкен еді. Оныңды достырымыз ләче, Энгілан командасы білен Аргентина командасы отырсырғы мұсабықыра, қайсы команда ұтып чыға, қайсы команда әл қылғыш мұсабықығы кірі. Хош достарымыздың кәген ұшырлағы қарап ақайлы, аңлаушыларымыздың Куча такси құш кәпсіз қаршалымыз, Куча Тяньшан юлы қарыптың шарық қарап Чонго банкысының алдыдың, Нәңху қызылшырақ қарап маңға еніште машинла көп тәпті. Чүнті әнсімлік аңлаушымыз программымыз не ақтырып аңа айтыпты құш кәпсіз, Абду әнсімлік аңлаушымыз құш кәпсіз, Хыпинча отырапләді машинла көп тәпті. Сыдықчан такси құш кәпсіз қаршалымыз, Қашқар ләнженсіді машиллажық, лекін кәпиятым яқшы, Достарымызға құшал кәпиятлай ері болсын депті. Меджет Решет ісімлік аңлығычымыз құш кәпсіз мәмі сөйініп дауымлық аңлауаты мән программа аңланы депті. Ед оңсыз мұ құш кәпсіз қаршалымыз мәмі программа аңланы яқтырып аңлауаты мән қашқағы кәммәмізлі әріпті. Пұрсат бопқас чоқым барымыз әміші еқында біздің кей қашқары сәпірі паалетіміз мұ башыныш алдыр тұрватылы чоқым пұрсатлар болса шу әкеп бер барымыз Айшемгіл ханым құш кәпсіз қаршалымыз, чедавендікі yolla қошыныштыраван хавашындақ яқшы шопыр достағы бейхатарлық яр болсын дәпті рахмет әрі бәген құшырыңызға.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatımına bireyiz, siyatır tüt katnaz sanat radyosu'dan bir vasıta anıtılı atkan.
1: Tan tarbiye ve sağlamlıq programımızı.
0: Programımız Şinjan Radio Televizyon Stansı'nın yeni taratkapsi Sılu Şetin'de maskadanda anıtılıdı. Programımız ne? Sılu Şetin əpsilimi anışınlanı karşalımız. Dostlar, yıqtığına dağımlıq tan tarbiye haberlerdi bolsın. Чэнь Чинвэн Аял Чойлы Топ Махирлэрэй Чамиэдэ 250 нумырлык мусабықсы Афина Бекті мусабықсының түнжі айланмысыда халбы қылды. Аял Чойлы Топ Махирлэрэй Чамиэдэ 250 нумырлык мусабықсы Афина Бектінің түнжі айланма мусабықсы 7-ші айның 13-ші күні өткізіліп, дөлетіміз Махирэ Чэнь Чинвэн 5-ке қаршы 7-ті, 1-ге қаршы 6 нәтижі білен 6-ші нумырлык болып Махир Манероны еңіп, қаттық ер мусабық мейданыға қайтып келгенден кейін ке, түнжі мусабықта қалбы қазанды.
1: Париж Олимпик тәнәркет мусабықсының аялла екі ойнаштырда чемпион болған Чэнь Чинвэн, бұныңден елгірі, Вимблдон чойлатып чим мейдан юрішлік мусабықсының бірінші айланмысы далы шалынып кеткен еді. Бүгінгі күнде Афинадығы қаттық ер мусабықы мейданының түнжі мейдан мусабықсы да 5-5 болып, таңшалгенден кейін, бұда 7 нөвет еңіп, ақырда Испаниялық рақабетсіні шаллап, 16 күшлік майыр қатарығы кірді.
0: Өзінің шөкіндік ішпадысыдың разы болған Чэнь Чинвэн ұндақ деді. Қарыштырап ұрған топның сүреті найт тез. Еліш асан емес. Мұсабықының башын ішпасықшыда бір-бірімізге қылчылық ел қоймадық.

0: Onda olsa, qadirlik anlıqçılar programımızda uğurlaştırılgan məzmunlarını anlatışını davamlaştırıvatımız. Əmdi radio sayayeti sayıbımız diqtanladı buludu.
1: Bugün nə gibi bir sayayet qılımız digende? Maytaq kucha taş yolu qobarımız
0: gəndi. Maytaq kucha taş yolu qılıb, xudu bir maybuyaq rəsimge oxşaydıqan naiti güzel mənzirlik bir taş yolu.
1: Doğru.
0: Oğun anlıqçılarımız bağan, aylanğan, köygen, Әм нұрғылла әм шуәгі беріп, айлын ішіне, шу юллады меніп еқішіне арзу қылдыған юл. Онда қоса, мүшу Майтақ күча таш ол әқдеке мәзмұн дектанлады болсын. Әр елі 6-й айдың 9-й айғыча Тияншанның ұмыртқысыны кесіп өтудіған мәнзері чоң юлі дәп тәріпләнген Майтақ күча таш олі дәл вақтыда бүтін линия бойынша ішіп етіліп, Шинжаңның язық тәтілік мәдәниет саяхатыдағы ең ярқын нам картасыға айланады. Тияншанның жанубий ва шималыны кесіп өтудіған бу Ванхун таш жолының умуми узылығы 500 километрден ашыды. Қарлық тақ, мұзлық, яйлақ, жылға, көл, чөлліктің ібарат 6 чоң әң яқшы ер шәхліні тұташтырып, бір күнде 4 пәсіліні көріш. 10 чақырымда оқшымыған аварайы көрілішдің ібарат ғарби юрт романтикілігіні мүкеммел изақлап берді. Bu yerdə yaz fəslidəki ötürücü temperatura 18 selisiya qradusdun 22 selisiya qradus qıcı bulub. Şincan boyca ısıqdın daldılınış öz optimobil sayaydı. Şincanı hər tərəflimi tamaşa qılışdiki yadroluq altın liniya hesablanıdı.
1: Томоз күнлері Майтақ күча таш жолда жүріш, жәнібі ва шимали Шинжаңны кесіп өтудіған бір мейдан чөкме шекілдегі ысықтың далдылыныш сәпірі есаплынды. Майтақ күча таш жолының шимали бөлігіне салқын тақ орманлықтыкі сырлық жай дейшігі болуды. Хашлиген давында томоз күнлерімі яныла қалды қарлар бар. Автомобіл білен тақ иығыздың өткенде бір тәріпіде яп ешіл яйлақ гүзарлықы, яны бір тәріпіде аппа қар көзгі чылғыды. Томоз сықта қармыз білен тасадыбей ұшыршып, көзіні юмып ашқыча салқылықы чүмілгілі болды. Чорма райондегі егіз тақ яйлықы кәң һәм чексіз. От чөпләр бұлық өскен, әмі ер яғы гүллер білен қапланған. Иқынлар ұзынсыға вә тоғырсығы созылған. Авасы сап. Тұташ кеткен шамшат орманлықы күн нұрыны тосып, язның ысық авасын айырып тұрды. Бұ ер тәбі ысықтың далыныш, далыды құныш лагері есапланды. Чормы инқилаби құрбалар қабірсталықыды тоқтап, ел ясығычы қахырмалар қан тәрлеріне төккен елларыны әсләп, әйбәтлік тағдарьялар арсыда дөләт мұхабытыны есқіліп, сәпәрні текімі иллықлыққа вә еңі мәнағы игел қығылы болды.
0: Ташуылның ұттыры бөлікінің мәнзерісі иллық вә жаллық. Чоң көл вә кичік көллә худди тақ арсығы патырып қойған зумрат қаштешіғы оқшайды. Көл сүйі сүзік вә ұчық көрініді. Су юзида қарлық чоққа, юткіліп тұрған болытла, яп ешіл тағ орманлықы әкс етуду. Төт әтрапи құйық орман білен оралғашқа ғұр-ғұры салқын шамал чықып тұруду. Бұ жай жимжит вә қылвәт болып, тұмыз күлдірі салқындайдыған. Қалыпләні тенішландырдыған әң яқшы жай есаплынуду. Ел бойы қызыл тағ таш орманлықы егес қат көтіріп тұруду. Қызғыш қоңыр рәңлі қия ташлары наайты әйвәтлік көрініді. Нәтчі 10 миллион еллік геологиялік өзгіріш өзгече сызықчыланы хасыл қылып, тәбиетнің ажайып карамыдыны намайян қылыды. Йол юріп, жануби бүлікігі кәйенде, көрініш жануби Шинжаңның әйвәтлік қияптеге алмышыды. Тияншан сырлық чоң жылғысы қызыл рәңді болып, егес әм қатарлік, жылғыла ғырәлішіп жайлашқан. Жылғының ішкі қысмыда даим мәйін шамал чықып тұруды. Ава температурасы сыртының температурасыдың 6 селесия градустың 8 селесия градус күші төвен. Бұ ерді сұқтың далыланғылы сырла үстіде ізденгілі болуды.
1: Бұ ел язда Майтақ күші ташылы бүтін линиясы де мәдениет саяхат мұлазымыты әлалаштырылып, халықы қолайлық тәминат ноқтысы, мәнзірі көріш сұпысы, Жидді әхвалғы тақабыл тұрыш мұлазымет әсіғайлары көп айтылып, жәнібі вә шимали Шинжаңның өзгіче таамлары вә мәдіне саят кәсіп алды тұташтырылды. Ел бойы соды пұшырылған мәзілік яйла қойгүші. Дапәнжінің сүйі сіңген мәзілік чөпі. Шинжаң

0: Мау үрімчі шарының кәлгісі 72 сал қабарайыны бір дәпірей мәді?
1: Болды, дәйлі.
0: Бүгін күндіздің кечігіче өткінші ямғор еғіп, кейін азырақ ямғор еғіду. Температура 24-тің 32 селсия градусқа.
1: Кәрші температура юқыр осы му, әралды ен ямғор болған кімсе салқылайды, дәп салқылын болымыз дәп ойлаймыз. Әмді әт күндіздің кечігіче ава болытық болып, кейін ечілуду.

0: Атырас 25-тен 36 селесия градусқыча.
1: Әмді салқылаймыз деп тұсақ, мәне мұшы айна 17-ші күні күндізіне кечігіче ауа ұчық болды кен. Температура 27-тен 38 селесия градусқыча болды кен.
0: Баяшта дейді қай, оқыр температуралы қавайрай көріліп 38 селесия градус әтрапыды болуду деген ұшырыны бәген тұқ. Демек, 17-ші сла күндізін кечігіче оғарылықта әмді оқыр температуралы қавайрай көрілді. Итқынымыздек әскертіш бәген Біздек мүшу ұсық өйтіп қылышының алдыны еліш ұсылырыны қолынып, ұсық өйтіп қылышының бір сақлыныш үшін мүшу әкші тәдбірләні бір қолынышыңланы әскәртіміз. Тамақны ұптайыңла ұсық өйтіп қамысын, жұқар чейдәмләп дегендәке ешіл чайланы ішчеп.
1: Лүйді ұтан.
0: Лүйді ұтанланы ішчеп.

метргіче 5-6 қабатлик лифтлик гүлік ба Европа пасындыкі өйлі ба. Сеті олысыңызлар күлчіп кіралайсыз. Телефон 0991-257-48. Шинжан Джили мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Қысаң ба деді ма? Қыны бұл жының кей кәлгісі 20 сатылық хабара қарып ақса, хаба ұчы болды кен, 21 сессия градусын, 36 сессия градусын ұчы болды кен. Оның да машқа мау, қашқар азырақ ямбур ғып кен ауа ұчы болды кен, жым, оның қашқар егер осыла. Температура 19 сессия градусын, 36 сессия градусын ұчы болды кен. Тұрпанды кен осыла ма, азырақ ямбур ғып кен ауа бұлын тұқылды кен, температура 32 сессия градусын, 38 сессия градусын ұчы болды кен. Оның да машқа көрілді азырақ ямбур ғып кен. 24 сельсия градустын 32 сельсия градусқа болды екен достарға үнемлік пайдаланып қалыңлар оның басқа достардың кей ұшырларға дауымды қарсақ қайсар аялдымыз рахметовқа мүркешжан нақшыдан шында хозырлап отырмын деп ұшыр еліпті рахмет сізге қайсаржанның кей сыйлық ұшыр
1: мына үркеш өте бәчкөлден баттен жете я болды
0: тойның даярлығы ма бойы чайның ма немен ажық башқа бұл рахмет ұшырыңызға тамақ үстіге бұл қайсаржан оның да башқа достар екен ұшырлағы дамлы қараймыз тағдыр ағылың ұшымыздың екен авазылық ұшыры ба екен
2: лүйше елір қып қараңғы ұраған ұшында екен
0: лүйше ел дей ма?
2: Лүйше елір қып қараңғы ұраған ұшында екен
0: қап қараңғы демесеңіз нем боламын дей елі раван шында ма көптен көп рахмет Достлар, ұшырлы осы дамлық елі әбді саңлап олды. Вейшен спымызың номері XG1074 FM, яны CG1074 FM, достлар. Құшын осы қадірлік аңғышла төвенде, яны Хуанжа жүй көйіншін орылыған, жәзбедар яшылық намлық нақшыр көңіл ұзырың ұлағысынымыз. Қәне мәрхамет, достлар.

Қадірлік тосылар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қайырлық ақшам программасын дауымлаштыратымыз. Программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылушы тені масқарадың алтылды программызны Сылушы тені әптісі дымағын шаланы қарышалымыз тосылар.

Достаны кәвшәрлә карыйбыз, шинфу аңлаучымызның кечайларының гүлләрен тапшырып алды, рәхмәт. Бала пайсызның кызгын каршалымыз, хауен шаңбен дәп күчерләне яллап, рәхмәт сізге. Кәмсіз бұл-бұлның кевшәрін тапшырып алды, рәхмәт, қайсар әнәдіміз, сізге мұ рәхмәт. Оның башқа ұлғар мұалым дейді, өрке үш мұасықлада біздің бәденге яғдай кеқуаты дұмадуға, деп, әмі, от сықпалы кәнсіз, әсіз. Бұлды. Оның башқа, сіз әшк кішіні қоғылап дұйасыңыз болам, не мұлғар? Маргүл әдіміз сіздің ұчайларыңыз тапшырып қалды, рәхмәт. Қарғай қыздың кеязмы шырық, қош келдіңіз, өрке Султан. Сықты мұздек маражиниян қашқайдың, яны таңчыңның алдыдың, Шанхай чаңы келдім, елла сәл, Абдумбылла көбірек дей ұшырыны еллапты. Сіздің ұшырыңызға көптің көп рахмет. Болды достла, ұшырла ұса еллапты сана болды, Вишен Спауызы номер XG1074 FM, яны XG1074 FM достла. Әзіз достла, төвенде байын жырғыл орылыған, ғайы елудан намлық мұңғыл жынақшыны ұзарғыласынымыз. Мәрхамет достла.

Достлар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатынай сәнәт радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып атымыз. Достларымыздан ке ұшырлығы бір қараймыз. Кәлгісім үшін Абдурахман Сомкичи, Сахар Бұлбұлы, Абдукерам қатарлық достларымыз яқтырып аңлау өтіпті. Достлар, ондақ болса, мәзмұнларымызды әткіз әйлі. Бұйрытмай әткізгішілер немішқа бұл тәшвиқат Бойрутми яткызгычылар немишка бу ташвиқат лексия паалиетиге талышып катнашыды. Төбөндө мушакты сөзлөп беребиз. Алган заказны яткызып аткан жолда кетип атканда күтүлмөгөн ахвал жүз бериштен бек энсирейман. Ярлангандан кийин кимди издешни билмейман. Якында Үрүмчи шаарлык адам күчү байлыгы ва ижтимаий капалат идарасынын сугурту маркези, Шимго райондук шөбө маркези саясат мулазиметин биринчи сапка чоңкур жеткизип, тез жеткизүүч тор нукталарынын масулдары ва буйрутун жеткизүүчүлөрүн халык колайлык мулазимет махсус майданы ташвиқат лексия паалиетиге таклиф кылды. Хизмач хадим Эзизжан Эмин көпчүлүк менен чөрдөп отуруп, мазмунун айнан окуп бермей, алды менен бир хакыйкый дилог мисалын отурууга койду. Бир шаардагы жүк транспорт шопури Лавлио мал жеткизип атканда, жолунун тейлигак болуп кеткенлик себептен жыкылып түшүп ярланган. Супа бу шопурун вактыда сугуртага катнаштырмагашка, бир махал укукту коргош катмал халатка түшүп калган. Кейін өзі ұлтымас қылыш жолы арқылық, бекітіштің тартып төлем беріш кіші болған сүрәт мөлчәрдігідің бір әсіге еқін тез болған. Бұл

Достарымыздың үшчерлерге қарайлы, тілсім яқтырып аңлап атым ән дәпті, чүнтіян, қатарлық достарымыз мұ яқтырып аңлап етіпті, о әй жұңғы деген достымыз мұ, найты күзәл, тирайлық саламларыңыздың тапшырып алдыға, рахмет, рахмет. Сіз өзіңізді ашындақ күзәл тарапылап оғалық үшін башқыланың ұжудыдығы шу күзәлліклеріні байқапсыз. Әсілі сіз күзәл. Сіз гүзел болғашқа, сіз мақтыған біз гүзел. Рахмет. Достар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. Төбенде 1990 жылады туғылған мұрассәчі Шау-Шауының нәзірдегі айылдегі ұшақ түшек ішіла мавзулық ақпарат екайсы тектанлады болуды. Шау-Шауының толық ісмі Шау Гоумин. Үрімчі Сайбағы районы Яңзыйжан елі көжі башқармысы Яңзыйжан мәхәлісідегі 1990 жылады тұғылған партия әзасы. Мұрасса қызметіге мәсул кадыр. О баяда айылдегі ұшақ түшек ішіла чоң кішік деп айырылмайды. Әр қанчы кішік ішімі дәвалаш құшыла үшін чоң іші есаплынды, деді Шау-Шау. Яқында Жи-Шаңыуен мәхәлісіде бір өй ижары беріш мажырасы үзбәді. Шу мәхәлді ұлтырышлық ахала Ваң Жүн 75 квадрат метрлік өйіні Лео Юнге ижары кібәген. Айлық ижарысыны 3000 юэнден есаплап, рәні пұлға 3000 юэн берішке келішіп, бір еллық тоқтам имзалған. Лео Юн көчіп керіштін бұрын өзі 400 нәч юэн пұл чықырып, там ақартшы сірі, яны Руджи Аучи сетвеліп, тамны ақартқан. Әмі 6-ын жайның ағырда Лео Юнның қызыға аққан кесілі деп диагноз қойылғалықтын, Лео Юн давалыны шақыны көтірәмәй, ижары өйіне мұддаттын бұрын қайтырышыны отырығы қойған. Өй егісі Ваң Жүн тоқтан бойынша ижар мұддатты тошмай тұрып, ижар өйіне қайтырыш тоқтанғы қылаптық қағалық есаплынды деп қарап, рәні пұлыны қайтырмайдығалықыны айтқан. Лео Юнның әсіл дұла ұқтысады қиыншылығы бабуғашқа, бұ кепіні аңлап текімі ашығы келіп, рәні пұлыны қайтырмыса өйден көшмейді қалығын айтқан. Шының білән зидият текімі кәскелішіп, сақчыла бұ ішкейләні мәхәліге келішке тәкіліп қыған. Мұрасәчі Шау-Шау алды білән өй егісі білән параңлышыш жарианда мұндақ деді. Өй ижары ағучының айлыстығыла тұйықсыз егір кесел боп келіп, амалсыз қапты. Бұ башқыша яман ниетті тоқтамға қылаплық қылышқы кірмейді. Оның үстіге бұ өйді тұрған мәзгілді өйіне яқшы асырап, әтті өзі еңдің пұл чықырып тамны ақартыпты. Бұ жарианда өйді ешқандақ мәсіл көрілмәпті. Махиятлік зиян кәлтіріп чықамапты. Шоңа қаршы тарапның алайды қиыншылығыны тоғыры түшінішіңізіні өміт қылымыз. Шау-Шау Лео Юнге тәсәлі беріп, мұндақ деді. Келішімні мұдаттын бұрын бекер қылыш, әқиқаттан өй егісінің кейінке қиырдарыны тапқычы болған арлықта өйінің бош келіші, қайтыдың ижарыге берішіге зиян еткізуді. Үзжіл қатмал халеті тұры вәсанла зидият текімі кәскелішіп кетуді. Бұ кәплі білән ішкі тарапның бұрынғы адаветлері ешіліп, мұрасса келішімі оңышлық әл қаланды. Шау-Шау қошныла іші, әсілі әлі іші, оқуқны қоғдаш қатарлық мәселеріні әр вақыт яқшы әл қылалайды. Ахала Абдусалам Әсен қошнысы білән яр асты үйіні ортақ ішілдейш, игідарлық оқуқы еніқ болмаслық сәбәбінің ұзын елдің бұян жедел ішіп қаған еді. Шау-Шау яр асты үйге кіріп, нәқ мәйданы тәшіріп, қабәт-мұқабәт, өйімі өй зиярат қылып, 20 нәч қытым телефон қылып, ұспат еліп, ақыры игідарлық оқуқыны еніқлап, адабәтіні түгетті. Абдусалам қайлы болған халда, Шау-Шау деген қылдыған оғыл бала. Мән оныңғы қайыл, деді. Бұл ел 5-ші айда Чинсон қорғысыдегі Юнда су тұрбысы еріліп кетті.

0: Әр күні сәхірді ішкі маңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәтік радио аңлаушылар, аңлауат күніңіз елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәхірді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлік достар, программамыз Шенжан радио телевизия стансаларының ең таратқа әптісі Сұлу Шетен намаз қадамда алы толды. Программамыздың Сұлу Шетен әптісінің малыншыларын қаршы алымыз. Әрқандық муапқиет өзілгіден келмейді, бәлкі әжірден келеді. Әр күні үлгірлішіңіздің байкасты болу атқалықыдан әнсірмей, бір ұзды тоқтап қалыштен әнсіра. Әр күні қылыдған ішіңіздің байкас болышыдан әнсірмей, еч қылмай бека үріштен әнсіра. Әр бір күндегі бір қадам бір қадамды үлгірліш, аман башқылағы оқшамайдыған сізіне артыды. Қадірлік достар, әр бір вақтыңланы қадарлап, яшыңланы үміт қылып, бүгінке 174-тін қайлық сәр программымызды ақырлаштырымыз, яқтырып аңлығыныңлағы көп рахмет. Программа риясы әтшісі Тылыраба әні бар. Қадірлік достар, әмнеде қытыңла аңлытылыш алды тұрған Вәтен менің айлам программысыр болсын.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

Палиетнің мойым тәркебі қысым болған Шенжан Мейфен байырмы түтін жәрянғы сыңдырылды. Шенжандығы 19 мейфен маркасы, әм шөжайдығы 30-дың артық емеклік материалары тәміна соғдығыры көргәзмігі қатнышып, Шенжанның қас емек-шмек байлықының әвзәлігіні әр тәрәпліміна байя қылды.

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлы қабаттың көніпкілеріні бесіп етеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Шкінші үйленеш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там үзіні тұтып елеш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефон.